0: Sunnekvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo.
1: Ja, kom og det, og hjertelig velkommen til Nutsjøen Parst og Iktus. Vi har sammen med Essa Petersen, jeg heter Herti Beck. Og i det ferdige gratosa ut fra Efesus kapittel 2. Og ta som et her er det livande. Og det er at livet er et nytt liv. Og for at begynne løtene vi har bygget sammen. Og takk at dere for de overleggende det her jeg kunne bygge frem til år her. Og bygge de her signa løtene her og lette være mennesken til uppmuntran herre och eisne kanske ett allvarsamt år herre. Och eisne heter herre att mata djävulen herre en ho att vilja viska herre. Och livet heter livet du driver gon herre. Att livet här till fullnar herre och kunna glädje gon herre och frälset och in i herre. Men eisne vi sa att det är allvarsamma och evangelien herre att tryckva av evangelien herre. Og jeg takker deg for alt, Fader i himmelen og Jesu navn. Amen. Nå får jeg høre en sang fra Jokvan Reiberg. Og Jokvan Reiberg, han er kommet hjem med det fjerdest, og jeg blir ute med sammen, og så komma på bo här att synka för jag kan då. Det är jag spänt på. Så nu kommer han att synka för jag kan.

0: som du var så väl den ja. Som är ju Krist anche.
1: Ja.
0: Tui lau lusens anta at rat.
1: Ja.
0: He var lust med fra lau syndaren och dejas. Med det lust fra oss när. Fra halton vi vill ju inte tui. Men så som tar norrmän med drama så väl att det som norrmän säger. Ta kalla halton för lejeboren.
1: Ja.
0: Ja. Och tar vi vita till att vi skulle ha hållt som en löje. Vi löje till löje tjock, inte mer. Och så säger norrmännen till att löjebåren, eller hållt, det ska ut en gång. Det är inte att han verkligen är långt. Nu lever vi ju i Kristus. Som en nödgeskapning.
1: Ja.
0: Ja. Och i halte han så öliga av metalliga hörte. Han så av metalliga gav mynd av oss här. Är det gamla sammant. Och jag bara så gripen ta i hörte han av första färgen. Och i halte det är så gott. Bäge för en ungkantrikvante. Och ösne för åken äldre är vara mynd om ta atter. Tui at vi trunja til að vera mynd om den fyrsta kærleikan og Kristus. Og stabilan er kanskje okkun, så rúmer við alltaf frá den fyrsta kærleikan. Og það er hann som við alltaf tentra og jættra av nudj. Det er við honum. Og það er það að setningur som við lesa og í fyrstu Mósebók til er kapitel 25. Det är en så gav mynd och så einfald mynd. Och så väldiga störst ljus och skriften kjever i berätta. En som är fötter av nudj. Här säger han så lojus. Och i 21 vers. Och i saker. Bä till herran. För konusyn. Tog hon var. Avfruktbör. Och till hettar. Som är. Vi einon. Vantryggvande person. Han är ofruktbär. Det blir inte till att få några frukt av honom. Andalig. Han har inte låt och gudomliga natur. Så lär sig det är tja Rebecka är tja Isak. Och Herren bönar till han. Ja, gosse vi sucka till Herren. Så hör han nog. Till håll säkert. Och som Malakia säger. Då säger det samman. Det som känner till Herren.
1: Yeah.
0: Och han skriver upp en minnesbok om dig. Vad sätter det som är? Nej. Det som huxar om Herren. Skriver i Herren och himlen. Yeah. Och en minnesbok.
1: Ja.
0: Yeah. Huxar man. Det är väldigt. Yeah,
1: ja.
0: Och så säger han här. Och Herren bönörde han. Rebecka kon hansara vär vi bad.
1: Mm.
0: Ja. Öll människor är född av halton. Som är kommit in och gett han höj. Och här och i. Som Peter säger, en man nämner det. Ta naturen, hon är där att bo.
1: Ja.
0: Tjocken öll människa som vet av arva. På fäderna och här, Adam och Eva. Men vi måna som Nicodemus, vi måna få oss av nudj.
1: Ja.
0: Ja. Så. Nu var Rebecka kona Isak vid bad. Så säger han, men. Da men stämde i skriften. Ta är det några vård som kommer att han har. Fostren. Stötte samman i liv i henne. Hette det. Som fyr fram. I liv i ens. Ta man blivit tryggvand. Och inte född. Det kommer en nødt natura i øyn. Det er det at anden tykker bostad i øyn. Det blir tryggvant. Men holdt er her. Men anden og holdt sampakker ikke sammen. Det gonger ikke. Og her, så sier han vågjere. Men fosterene støtte sammen og i løyve hennar. Det støyta sammen. Ta, sier hun, stendte så til. Hvor skal jeg ta livet? Og alt som er blind frelst, halte hettar, at nå skal vi snakke oss så vel til, at nå skal vi beheie godt vi det gamle Adam. Men det er slett ikke så løs. Vi blander det ofte, og nå i forhengen, tryggvante, at det her blander lov og nøy sammen. Og det spilte noe som ble født, og så er bare nøyen i nøy og lov i lov. Holdet vil alltid fære under lov, og den mye lov i anden han vil leva under nøy, som er ui Kristus, som du var så vel, ui Jesus brev.
1: Yes, ja. Yeah.
0: Og hvor skal det ta livet, sier hun? Og hun får å spørre herre. Jeg minns vel til det første før jeg mest heter her, og min sal. Da var det vakna i. Og sånn kjenne ta, jeg var blitt frelst om kvalt og fyr. Og jeg vakna i sånn kjenne, og jeg sier, nei, jeg vakna i, og jeg stod i føttene fram. Og jeg merker til at det er bare det gamle holdt. Og jeg held til at nå skal alt være så spilt om ut hver etter evne. Og jeg sukker jo som det livende godt. Jeg er hendene sammen. Jeg sier herre, jeg har givet meg i til tog, og tro tog som du har gjort for meg i miska det jeg kolket. Og ta kommer anten vøyklækar okkun til hjálpa. Sjú. Andra segir, te nokk. Í mestu dan segir það vimmu. Te nokk. Og það gleði. Streyma inn mot hjarta. Og ég veit á þessinu nú það mann til svíja lýsik og svo hver svo hefur vujari af vin. At det har vært bjartar og bjartar inntil hata av við er.
1: Ja.
0: Det er veldig. Det er langkandene mistakt. Og som han sier her i Rømmarabraun 8, om han tryggvand. Han sier nokten løyr. Det er vi færre tjøkken hentan høym. Til en 8. Nokten løyr, framme møter ogne deg. Jeg vil si at og teka under ved Paulus, at det er en morgo. Han løg frem mot en morgo, hver sjålen aldri skal seta satt. Så er det fyrir okkur som er frelst. Ta, sier Herren, fyrir að færa atter her til Isak og Rebekka. Ta, sier Herren, við hann, tvei falkasla er i løg ved tóinu. Og til hetta som fyrir fram, vi er öll fødd av holdunum og hitt falkaslegi som da nutja til av andan. Og ta eldra skal tæna til yngra. Det mønt vi til at Adam vil holda okkar skal koma aftan av andan.
1: Yeah.
0: Det var það som Jean Paulus at það var það fyrstu fyrirna at han merkti að það er. Æren til að það held han til að han kom til ordna þetta her við rættvísinu sjálfur, men ja. Hún er átrygg af Kristus.
1: Já, ja. Ja, veldig gott.
0: Já.
1: Ja. Nefndi þess að þér að einn som en som er andalega degir,
0: ja.
1: Han sier til dømme sier vers 2 som du avlevde etter nu du og etter tøyrande nesten heim. Tøyr er snøkker ganske alltid konflikt, men tøyr er stå bøybens ut av andalega degir. En sanker som sier at ta med sal vær i nei og vær andalega degir. Ta langt borste fra godist og ta ljós ganske bjart inn i myrskur så svart. Du har det glilja og vi min kross finner salten der plås. Ja. Her og letja kan byr ja. Takk også med det du sier at evangelia ta lyser opp lyser okra og æsne okra fortapte støve der kommer til Jesus. Og kan ikke komme vidt, har jeg kommet til noen.
0: Nei.
1: Og så sier han at med tarver og æsne vidt over, så livet det gjør noen saker, og gjør det som holdt også han ville til, og var det av natter og bøtt med regn og æs og hinne. Her var føying til.
0: Ja.
1: Og før jeg visker til herren, så er det noe gods. Jeg tror jeg finner ikke det nødt til å og at du kan være stand til at jeg nå nå. Tror jeg at jeg sier at det som er smelt at god som ryker inn i miskunn. Han bør ikke sånn at miskunn at og god tar seg imot her i miskunn og nå
0: ja.
1: To damer så.
0: Ja.
1: Ja det er.
0: Vi skal komme oss inn natta ja.
1: Ja.
0: Men jag husker akkurat nu tar du vid in här om att det är tryarantan som vid avur levde ju i. Visst du också mittlamant la djävulen. Han är inte ny för täpelse nu. Han rasar ut i himmelrum. Och här som antar hans herra rasa.
1: Ja.
0: Och röjner avviska okkon la ger okkun avvaxtra leis fyrir Kristus. Her rasar han i kvöld. Og nu tar vi komme saman her om åre hans herra. At hætjen her som vit er det nu her. Her sova der ikke nu. Tar loiko i at hætjen her tar vi komme inn av dette livet i året og vi leta det færre ut. Til menneskene som i misk.
1: Yeah.
0: Ta rasukvöld.
1: Yeah.
0: Men han fyrir að blöfa einna frá kortur nýr í afgrunduna.
1: Yeah.
0: Það allt afslutar.
1: Yeah.
0: Men þú, og hvað var það þú nefndi
1: Næ, það við miskun.
0: Ja, miskun, næ og miskun, ja.
1: Hon...
0: Altså, næ guds.
1: Ja.
0: Yeah. Þið ein óuppenbarin til åpår, til ønsken oppår jeg ble fannet. Vi tar ikke oppår igjen. Men til en fremmedkjær rett som god til vi giv i okken og i sånn og sånn.
1: Ja.
0: Til en veldig fremmedkjær rett.
1: Ja.
0: Og til hvordan visste vi av vise sånn store kærløyke
1: ja.
0: Og i Kristus.
1: Ja. Som man elskar jag vi.
0: Ja, som man elskar jag vi. Ja. Kom så vad annat
1: är? Sin eisne tar vi vår dag.
0: Ja.
1: I missbruk då.
0: Ja. Han elskar jag en längt arren vi blev frälst.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Tui han säger så lös. Ein är dejer för öll. Och så säger han att han säger han nej, Korintierbrev. Så är det tej öll dig. Hvor det? Dig. Det är en tryggvand. Han är dig.
1: Ja.
0: Men dig skulle inte leva för sig själv.
1: Nej.
0: Vi skulle inte leva för sig själv. Men vi skulle leva för han som dig och upprisar ner.
1: Ja.
0: Och till nek ute i heimen är det så enkelt att leva frälster. Og så kan du bara göra som du vill. Yeah. Se folk, ja? Hade det så enkelt att bli frälst. Hvis Gud hei gjort det øylig innvikla og øylig strøy, så hadde vi strøy og kjempa for jeg blei frelst.
1: Yeah.
0: Men han gjort det så enkelt
1: yeah.
0: for jokken. Og har alt gjort for hans herre søye. Og alle prysene betalte for hans herre søye.
1: Yeah.
0: Har alt klart at komme på siden seg av så større nøy.
1: Ja. Yeah.
0: Det og så da miskunn.
1: Ja. Yeah.
0: Altså, det lujtjas nek, nøye og misko. Man kan sagt det her spør i årene, men det er bare, men det mener ikke for sutt. Altså, vi tar oppe på båret, er færre fortapt. Det har vi oppe på båret. Vekna synd dere. Men, han viser dere misko, ta i vi bliva frelst. Så vi släpper ikkje fortapt. Så underfullt det. Så lass vise god okkur misko. Og han sier det så ometaliga gott og allvarsamt. Og sterk år. Og sier Jakob da, som var brau Kristus. Kjødlig brau Kristus. Miskun Guds.
1: Yeah.
0: Stendet djörv.
1: Yeah.
0: Oppi mautur dæmonu.
1: Ja,
0: amen. Ha? Ja. Det er hans herre miskostenter. Kjør opp mot dem.
1: Men du...
0: Ja?
1: At det her... Du nevnte jo meg til her at... At... Man skal holde det dyrer som en antan, da. Det er som tryggvann. Han kommer å oppleve en kamp.
0: Ja.
1: Og i sin løyve. Syrer han ofte liv i antan.
0: Ja.
1: Byr og og jeg også har tommet her at det kan være misjant hos mennesker klarer det men han som har finnet ikke nøye for god til og kjent han så er kjærlig han som ikke opplever nøyene
0: ja.
1: Han fyrer han fyrer kraft og er dyrve er vilje å virke ber mig gälla fram. Jag säger sig att han är orande varra,
0: ja.
1: Ha?
0: Ja.
1: Men vi tjänas nu.
0: Ja.
1: Ta teka så här för en annan glow.
0: Ja.
1: Ja, säger att det är bött för den här synd.
0: Ja.
1: Skylten är väck. Det är bara god som kan säga att det här vid en person,
0: ja.
1: Så Herren sitter tannis an til versk. Og så tås han går versk i han, ja. Du nevner seg at det er vidt sjua versk. Du viskar på ytrygg, va?
0: Mm.
1: Du gjør det ytrygg.
0: Ja.
1: Det er enda nova, hans må jeg ytrygg som må jeg enn enn norsk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og ikke noe her, ja. Så nå var du så vel inn i hans her, at du må se Abraham, ja. Han tror godt,
1: ja.
0: Og det var råkne honom ja. Til rettvis.
1: Ja.
0: Tror jeg at han har finnet på om at offre sin ankarsson, som han har finnet ellers her. Og han har finnet på om han færre til Moria fjall. Og dette her, var ikke noe lovarversk som han får stav i, han får stav i uisatje til at offre. For loven var slett ikke kommet da. Men dette var et troarversk som han har gjort. Og ta vi trygg var Kristus, og se dere alle til han, og stod i rom fra deg til lov, til et troarstig,
1: ja.
0: Og så får han hentan ned. Han steg enda morgen vid Isak til Moria fjall. Og da han kom til Moria fjall her, da teker han og bynte sånn. Og hva er det ikke er en veldig mynd av Kristus som gav seg fyrir færin, fyrir okk. Han kunde títs pappa sin, en mann som var 120 år. Du er sagt sjálf og kanskje mittel 15-20 år. At det slept du ikke å gjøre med meg. Nei, nei. Det var veldig luttende, han visste færin sin. Og det var, så sier han, jeg tror det, ja. Og øyne det her, hvis vi færdig i brød og gjør det her, tog jeg nøye det frelst. Ikke av versko, for at ånden skal rausa seg. Ja? Det et trygg.
1: Ja.
0: Og til det nødt av løyve, som født i øynene, til å komme ved trunne, og trygg til å vise alit. Og det som ikke tror av Kristus, det det at vi kommande viser ikke Kristus alit, at versk hans er ikke nok til frels. Det det som han gjør. Det ikke annet versk, og det versk Kristus som han byr okken om, at taket jeg tror stig, så gir vi rom fra deg til løy.
1: Ja.
0: Og det var veldig det her, Isak, han sier ved pappa sin, her viren, han bare viren. Og en veldig mynd av Kristus, hva gjør det Kristus? Han bare krosser. Som det samme som Isak bare viren. Men hva lampen, sier han bare? Da sier Abraham vi at Herren skal suttja til lamp. Og han måtte bøye lunsje etter denne lampen. Da Johannes Støyperen støy fram. Det var han som virkelig viste av til lampen. Han sier, hikk lampegods som teker bort synd heimsens. Og da han tok synden av borster, lampegods som Kristus, ta er frelsan så stegur at hon far atter etter til öll offrunna som var i offrai. Da stegfæste Kristus av krossen öll offrunna, nu er jeg her. Du tæva er bæra fyri oina tog. Og så måtte jeg offras atter. Men og så fram etter oss Som vi leser her i Kolossebraun. Han fyrgav okkur öll misbrot okkar. Nær det öll? Nær det öll? Til öll, ta det teg som jeg hefði gjørst, og ta det teg som jeg færa koma gjør. Ta det öll. Og utstrykka i skuldarbrevet, som var bovun søgnu, tjekk okkur med ut. Han tøk da bort ved en nekla der kross. Evapna i tykningene, veldene, og gjør det til det skammar til han vusse som sier her i tøymen her av kross.
1: Ja.
0: Så det veldig, til en veldig nøy.
1: Ja.
0: Ha?
1: Ja. Veldig. Jeg er også om at det er som det er kanskje fyrst. Det er kanskje det er fyrst. Han sier evangelia da en evangelium akkur af fjallt. Så det tæmene fortæpast i fjallt. Her som god som Jesen Heime hefur blinda hoksan hina vantsjögande fyrir ljósi fra evangelien og om dårlig Kristus her. Han sa det som mynd gods skal ikke sko inn for dem. Ikke noen sjalvar predika vet, men Kristus Jesus som herre, og noen sjalvar som tænare tykker for Jesus skuld. Du god som beg, eller jeg skulle sko inn for dem i myskri, Er tann hefur leta skoina justa nokra fyrir að kunnskapur um dórt guds og ásvan Jesu Krist skulle lusa fram. Og svo þess som grótt að tås om hennar skatt hefur við til læru og leta. Fyrir að inn á metan er kraft skal vera frá gúti og ytse frá ok. Til dórt og som er og læru og leta. Og greri, ha?
0: Ja, eller skatteren Kristus, ha?
1: Ja.
0: Og løyrelutene vi.
1: Ja.
0: Og løyrelut, det ekle kjørst.
1: Ja.
0: Jeg har vært en tur i Rumænien, her sa jeg at jeg gjør disse krukkene. Jeg vet at Jeremias tåser om, han ber han komme om han.
1: Ja.
0: Är en bär för om han till löjseras mig. Jag heter efter Gustav. Han tacks vi att smöja vid löjren. Och så misslyckades det vid kvart. Kärs ni löjseras mig när Gera imist tillfär. Han tog inte bara det och tvättade löjren bort. Men det gör det inte.
1: Yeah.
0: Nej. Och det är mängd som misslyckas och löj vid åkara.
1: Ja.
0: Det är gångs inte. Og vi vil hørmomta. Hvor vil hørmomta? Vi vil ha et nytt liv. Som innskyld ikke for å ta med en. Hvor vil hørmomta?
1: Ja.
0: Ja, og så teker han beina med et leir. Han elter det av nødje natt. Og begynner etter av nødje. Han gjør det. Tilfær på skjort. Og så la seg den til det der. Det misslyckas i livet någon gång. Det var Peter, det misslyckas i livet någon gång Peter.
1: Yeah.
0: Han visste det att han var frälst med över. Och nu vet han att han fylltas Kristus. Och han var så ivrig att fylltas vid Kristus. Att han säger till honom att det är Kristus och visste hon till att nu ska jag för en dag. Nej. Du ska inte för en dag. Det ska jag helte för en dag. En dag. Ja, så ivrig var han fyllt. Men gav ut till han ville pejla av ta i Kristus började jag loja. Han var inte av hövdsprösten här.
1: Ja.
0: Så ville han kanna till er och färre in här. Johannes fick han in här. Zebedeus, papi Johannes, han var känd vid hövdsprösten här. Tog kanske Johannes var väl in i här och han fick Peter in.
1: Ja.
0: Och så säger en arbetskänt att vi är genom to är färgad le. Nej. Jo, säger vi. Det var en lärarsvans av honom. Han svörde till på att han inte värt det. Ja? Så vanligt är i löjre tjock. Men vid öja essa bok och så ett år som Johannes säger i 20 kapitlet och 35 vers och i ändan här är det inte orkos vikastisch hette gott att bitcha.
1: Ja.
0: Och vid öja tagga in av dig kvönta.
1: Ja.
0: I pjusja tagga så rädd jag nekva gansch men tagga nek in. Og fylla okkar að sval, veitthu, þú nutja laufinu.
1: Yeah.
0: Som stóttu saman að sinni, sagði Rebekka.
1: Yeah.
0: Som, þú veistu, þann som blei fyrrfættur, það var Esau. Esau er að mynd af holdi okkar. Það var tvoi búrar hún fekk, Rebekka. Mm. Og hins vatni, það var Jakob. Ja. Ja. Og sjá fylgjum litt, fjóra vit að nútja natúrun að vel, svo verð hún sjönskar í lúfi okkar.
1: Yeah.
0: Og við dæja hungra hold. Yeah. Það bjöfis sjá fjóra þeir. Það skal nokk klara sig sjálft.
1: Það sýr að þessi, það er sýndin að róa til að deina líka með.
0: Yes.
1: Men það maður að býja gúð sjöfa þér kraft að virka. Þú maður að býja hann að sjöfa þér kraft að virka. Og han sier, altså Hebreerbrevet sier, hev egen vent av Jesus.
0: Ja, oppas man folk kommer og troer den.
1: Ja. Yeah. Jeg også er æsten om at det er, altså, han sier holdt i vakt.
0: Ja.
1: Anten er fjuser.
0: Ja.
1: Og da er det vært kattlaver, jeg visker vi herre.
0: Ja.
1: Så fjerde seg alltid etter det beste kvalifiserer jeg etter det. Ja. Men Anton, han gjør sitt versk.
0: Ja.
1: Og sendt på i sted Kristus
0: her. Ja.
1: Anton kommer og har veiklaget til
0: Jospar.
1: Ja. Og du kan få dyrve av virka.
0: Ja.
1: Han langt ut om det som du helder at du kan.
0: Ja.
1: Men til Anton og Nøyen som virker. Så man har ikke råd seg av som menneske.
0: Nei.
1: Men man kan peke av Kristus.
0: Ja.
1: Og han sier det som Kristus og etikken.
0: Ja.
1: Bån.
0: Dordaren.
1: Ja. Det er han som... Og så også med det han sier er sånn at det er selvst vidt sikv. Det er sånn ikke selv. Ja. Så sier han, det blir små i hans her.
0: Ja.
1: Det er han som skapte Kristus til gåve. Altså, som går fram undan lagt til reier.
0: Ja, hvis han lever døgn.
1: Han hever alt land vi er gått.
0: Ja.
1: Han leder fram undan.
0: Ja.
1: Långt av vår dag och vår dag.
0: Ja. Han säger inte att det... Vi är smöj, han sa.
1: Ja.
0: Vi är högst om att det bor i er.
1: Ja.
0: Vi kunde gott smöj att det bor i er.
1: Ja.
0: Men så säger han att han mår.
1: Mm.
0: Men skapt. Nu. Nu klarar vi inte att det är.
1: Nej.
0: Det döms att skapa den vi är ner.
1: Ja.
0: Det klarar vi inte.
1: Nej.
0: Men det klarar gott.
1: Ja.
0: Sådant som han skapte av nytt menneske i jokk.
1: Ja.
0: Nytt liv i jokk.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Skapt og i Kristus.
1: Ja.
0: Det er nytt liv. Som han framan undan har lagt til røyar. Er viskla liv i tøymen. Det er så god versen.
1: Ja. Akkurat, ja.
0: Ja. Og til han. Ta etter etnas og liv i jokkara. Ta etter her. Etter her. Løyrkjer. Løyr. Vil bråt.
1: Ja.
0: Og skatteren som er Kristus som bor i okkur hjørt nokkara
1: yeah.
0: Slepper a lysa ut i djøgnen
1: yeah.
0: Der brotten føyrenar og i løyren
1: yeah.
0: Ta vel det som han sier i Korintia braun at altui bera vid deia Kristus er vi okkur og i likam.
1: Yeah.
0: Vi ber han allt. Han har skatter bära vid allt.
1: Ja. Yeah.
0: Men det är inte alltid han släpper att lösa upp.
1: Nej.
0: Men ta till ettnast. Och vi ber han, vi är kunde fyra att löv Kristus här ska åpenberast
1: yeah.
0: Och i lika med oss.
1: Ja.
0: Vi vill till helder ha anklar att kunna bättre att åpenbera det här för god till Kristus, ja. En vit,
1: yeah.
0: Du vet så länder. Men ankla kunde bara skoen uta.
1: Yeah.
0: Men du slapp inte göra. Näka vi evangeliet.
1: Ja. Yeah.
0: Nej. Kvöj, jag tycker att du gav i anklan. Du har inte uppdäget att vi är förtappter.
1: Nej.
0: Och så gärna frälst. Det är det som vi tar uppdäget.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du leder god åkken och brukar åkken.
1: Ja. Yeah.
0: Som har vit akkurat støv hun har fortapt,
1: yeah.
0: Og nå er hun blitt frelst,
1: yeah.
0: Å bruke akuntjer evangeliet. Du snakker om at det her, Janne, om at god rundt jeg her som har med blinde hoksene
1: yeah.
0: Og ra hjertens, for jeg ljøser fra evangelien om dårkrosk, skal ikke skynde for dem.
1: Yeah.
0: Ja?
1: Yeah.
0: Det er det han ikke har gjort. Det gjør det han vi Adam og Ev.
1: Yeah.
0: Og det er at han mennesker, som er iver øyne kvarer sval, som ikke er endefødt.
1: Yeah.
0: Det er iver til igjen. Men, vi tar Romer av brevet 8-16. Vi tar evangeliet som er kraftgods til frelse
1: yeah.
0: For kvendt han som tror.
1: Yeah,
0: det er den kraften, det som er dynamitt.
1: Yeah.
0: Et atom, sier det, Røys.
1: Ja, ja.
0: Ja,
1: ja. Ja.
0: Til det veldet. Det vet jeg ikke hvordan atom er. Det var brukt annet fra Japan.
1: Ja. Han sier jeg snø. Ikke Jesu Paulus, ha? Nøye gods.
0: Ja.
1: Og til en gang vi er snø her. At dere her. Sitter her. Så etter nøye gods. At man overhøver kan sitta vid en bøyplige.
0: Helt sikkert.
1: Det är god som viskar där fram.
0: Ja.
1: Det är inte då jag håller det vill. Håller det vill att bara leva sitt, sitt liv.
0: Ja.
1: Men anden som kommer in.
0: Ja.
1: Du kan bara. Och det är så att säga till den som viskar. Att god han. Han leiter spært til allar mest kvalificera, ja. Du som klarar det best, men han kan eisen teka en person som ganske kjenner seg veikan.
0: Ja.
1: Som holdt det. Men sitt han i stand.
0: Ja.
1: Så det bærer i Kristus og hans er nøy, hans er kraft og vi så, og åndsje av ungen selv. Det er det som hans herre vil, at man ser til at Och han nöjde när så kunde gröntsa göra. Och gröntsa till stegen eller. Och kunde inte. Sankar sig, vad ska jag göra det här? Och vad ska man göra? Man ska göra sig själva. Vi är utlösen. Manklen och fejl. Och för en människa är ute. Kom av ett insint till Jesus. Akkar som du är.
0: Och
1: ojst nu
0: tar
1: jag.
0: Ja. Det är Paulus mest jag där är. Ja. Och en av henne. Och för trevlig kan han inte finns viska så lös som han yngste.
1: Ja.
0: Han säger så lös att han finns törner i allt.
1: Ja.
0: Han behärde han om att ta det borster.
1: Ja.
0: Han säger god vea. Nej, min är tärna om mig.
1: Ja.
0: Du är fullkommen. Og vi vøyklaga tøyn.
1: Ja. Ja, akkurat.
0: Ja?
1: Akkurat.
0: Ja, takk at det.
1: Ja.
0: Du, jeg lukte sinte at rett tøy. Du sier, tøy av nøye er du freds, rammer brev 2.8 her.
1: Ja.
0: Og til ikke av verskål.
1: Ja.
0: Ja. Og heimeren, han mener til han, at ta jeg godspart, Gjer det og det. Så er det fortapt at det er mine røymer. Skjønner du? Men og ta vi gjer det nækka som er skoft, så er det av versko. Ja? Men dette som vi ikke kom besitte seg av, til ikke av versko. Til av nøy. Så vi kunne ikke blev avfrelst efter av verskon. Det är inte av verskon. Det är av nöje.
1: Ja.
0: Ha? Det har hållit en annan dimension.
1: Ja.
0: En versk.
1: Ja, absolut.
0: Okej?
1: Okay? Ja. Och ägsen är till att och här var en nöje stål.
0: Hur har du sagt?
1: Ha?
0: Ja.
1: Det är privilegium med att.
0: Ja. Jag tar köp. Paulus och medtäller jag väl om.
1: Ja. Ja, jag hann det driv ju på.
0: Och najstål.
1: Ja.
0: Du, här är najstål.
1: Ja.
0: Kruppan så vi är.
1: Ja.
0: Och tar kört det blå nere i mittlen kruppan är.
1: Mm.
0: Det var här som god kom och samband vid högspräst. Det var här vid najstål.
1: Ja.
0: Ena fennar sa Maria og mynd av nægstav.
1: Ja.
0: Du tog seg om opprøstene av Jan.
1: Ja.
0: Det var da han kom ut av grøvene.
1: Ja.
0: Da sa hun en åndkjell vi høtta leie og en vi fødda leie.
1: Ja.
0: Da sa hun en mynd av nægstav.
1: Ja.
0: Men her sa hun åndkjell blei. Han som är lige här i mittlen. Anklaner här, Pavar.
1: Mm.
0: Han var uppfrys. Han er lætus og sækleisa. Dyra bara blev av krossen.
1: Ja. Yeah.
0: Og lønkleine lau i her.
1: Mm.
0: Han var opprys.
1: Ja. Yeah.
0: Og som du var så vel inn ja her i Esbrau. Vi er opprysen vi hon. Saman vi hon.
1: Ja. Yeah.
0: Og som er tro av Kristus.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Altså det og det samme opprøsende kraften, har de, bor og jakk. Minst til dette løyrullettene her var vi tjakk.
1: Ja.
0: Og det er bare å være sprekker i, så at God kan løse. Vi er veldig kraft ut i midtelen, der forrørende som i løyrullene tjakk.
1: Han sier at det er folk, og vi også, kan man si, han fyrirgjöver honom till fyrir sig stora navnskyld.
0: Ja.
1: Det fallet som han har vunnit sig vid sin egna blå, ja.
0: Ja.
1: Jag tänkte bara att det här är så, att det här, och då säger jag om affärer att det här, han som sanker hon. Nyr i delen.
0: Oh, ja.
1: Ska se henne gå om det här senast.
0: Ja.
1: Kan du? Det är sanker att det är nog så känt det,
0: ja. Ja.
1: Här som
0: vid Sinjan ofta när tar döper fram.
1: Ja.
0: Ja. Och alltså frälsan, hon är i Kristus. Hon är av trygg.
1: Ja.
0: Men tar han vid att finna det första ljusa så ber han någon om att ösen täcka det nästa ljus.
1: Ja.
0: Och det är att täcka og lät oss døypa.
1: Ja.
0: Yeah. Tøya vit.
1: Ja. Yeah.
0: Og til ikkje tæ døperen utvendian. Til ikkje tæ at han frelser fra nokre fortapels. Men han frelser okkom fra heimen. Tæ gjer.
1: Ja.
0: Han skiler okkom fra heimen. Og en trekkvant. Og tæ vantar god er øyne som er tro av Kristus. At han ger.
1: Yeah.
0: Fyrir til at han ikkje skal vere i bavun leiren, hefa anna bøyni i heimunum og anna bøyni at truvar loi. Det blir stil. Det han vil hefa han holdt.
1: Yeah.
0: Til han skiljevekker dauperen vi heim.
1: Ja. Ja. Ankti brugga med myndina om reie hefa, ja?
0: Ja. Yeah.
1: Men blåen måtte til. Hebreerbrevet sier at han blå,
0: brutalt. Fest ikke fyrtjøving, for sent.
1: Ja, blåen måtte smyrjes da.
0: Ja.
1: Dora stavet,
0: ja. Ja. Det er natten da, eller da, andre fjord.
1: Ja.
0: Så hadde jeg haft et lamp inne.
1: Ja.
0: Jeg holdt det bare fra 20. til 14. Det hadde fyra dager inn.
1: Ja.
0: Det er lamp.
1: Mm.
0: Derfor er jeg kanna lamp.
1: Ja.
0: Vet om det var lydalest, at han kan føle i.
1: Ja.
0: Og det var dette lampet som han kan føle i, som tar kun til offre.
1: Ja.
0: Her måtte blåve flåta og løyve lettest.
1: Ja.
0: Ha?
1: Ja.
0: Og det er det samme som var en mynd av Kristus.
1: Ja.
0: Og nå er klart å fære ut ur Egyptaland.
1: Yeah.
0: Som onkel blei að segja om áin blúiðu vi að tvassa í Egyptalandu, hví fært ekki við rúm efu
1: yeah.
0: Og tæt þessu fjóru út af Egyptaland Mósas átt svo kom þeir til hef hef var ægjumar skandavinnar og höf fjöll her sloppi skandavinnar Hæfu stáð fyrir framman, fútsjöndun, að það náttu hann.
1: Ja.
0: Ég held svo smadrangur, að það var hann auðvileg kraft og stafun og sjá mjósa þessu. Það sendið að hann lítið stafun upp og hæfu skilti þessu. Það fyrir tvei. Og svo fyrir þeir yfir um hæf. Og það fyrir samanáttur, tala á fútsjöndun her, degir, vi hafa.
1: Ja.
0: Ja. Men, du, så kom man att känna skrifterna. Så läser vi detta här i Isaias 33, 12 vers.
1: Ja.
0: Att Herren lär dördar av sjön gänga fram under högrylli Mosesar och kläv häv.
1: Ja.
0: Hemma vera en väldigt skönlig närvera Guds vera på en kläv häv här.
1: Yeah.
0: Men han lät östen sin dördar arm.
1: Yeah.
0: Vera nältan vid hund och lovlösen ut av Golgata.
1: Yeah.
0: Och det är som dördar armar som ögnu kvör kan tvöjta sig i. Det är här nere och i armar herran ser.
1: Yeah.
0: Och det här uppe är där vi bostad.
1: Yeah.
0: Och här som dördar armar han är utrattad och kvöld. Ögnu kvör synta kommer upp i sitet sig av.
1: Yeah.
0: Det är väldigt kraft och det är väldigt naj som var utrattad av Golgata.
1: Ja, amen. Ja, väldigt. Och också om det är att hej offrar ett land så kommer skuld till Kristus.
0: Ja.
1: Och då som det är Jesus han dog i Vejärnavar och så blev Kristus rest upp efter det. Och det är just det mynd och jag Paulus säger att ja, det som döpte till Kristus Jesus, döpte till dig hans är ens så Jesus var resten upp vid ord färgen, så slog resten livet nytt liv.
0: Ja.
1: Och det pekar eisne till myntar eisne en del skurras upp.
0: Ja.
1: Och det tänker jag också att om att det vi evangelien till att du lyckas honom och jag ser dig upprest.
0: Ja.
1: Och en del slutt det som tryckvar Jesus och lytta han möter honom
0: ja.
1: I luften.
0: Ja.
1: Och man kan säga felas vill det till att det blir livande.
0: Ja.
1: Och han har en god som du ser här i tryck. Och det är bara ganska en anmänning om att visa till sig imiske skriftbrotten, ja.
0: Ja. Jag vet inte att du huxar om Peter Thessalonica bara 4.
1: Ja.
0: Och 16.
1: Ja.
0: Att Herren ska själva komma ner.
1: Ja. Ja.
0: Och det är det som vi läser i Hebreerbrevet. Att här ser att Herren har själva sagt. Jag ska inte föra frat här och inte släppa det här.
1: Yeah.
0: För det är en tryckvand.
1: Yeah.
0: Han har själv sagt att han inte har kommit så när och till så personligt.
1: Yeah.
0: Och han har själv sagt att det här att han ska komma ner i luften.
1: Yeah.
0: Ha?
1: Yeah.
0: Och det som dig är Kristus.
1: Yeah.
0: Alltså det som är för något annat än dig.
1: Yeah.
0: Det skulle ha först rys upp.
1: Yeah.
0: Och så vet som livet, säger Paul. Paulus vattar jag från livet till han kommer. Det blev inte han. Men det är möjligt, det blir inte också.
1: Yeah.
0: Jag huxar alltid om mamma Bill Graham.
1: Yeah.
0: Hon skulle alltid säga så, säger vi Horst. Att ha vi och jag får till sångar. Så kort en rullgard innan nyer. Herre, kanske det blir något du kommer.
1: Yeah.
0: Och så morgon tar jag vakna i efter och han var inte kommit. Och så kom det rullgardinnar upp. Kanske det var det du kom.
1: Ja.
0: Och jag häsa vantan och häsa vävn som inte vet till skammar. Det är väldigt.
1: Fantastiskt.
0: Det är gott. Och då, så är det som livet här ska bli ombrott i ögonen nu. Ser man vid hinnen upprysen att möta honom och i luften.
1: Ja.
0: Det här blir en väldig idé.
1: Yeah.
0: Ja. Och aldrig därför att skiljas från natt. Och jag husker om det här att vi ska sucha till dig som är färden undan och. Jeg vil omkring til å se mamma min. Jeg var 5 dager da hun døg. Og jeg sier da mennkan vi herra, da jeg tåser vi ja, at sannsyn som Otmar færesing og god sier mamma at jeg kom i her.
1: Ja. Veldig. Amen. Jeg går også veldig til her, du nevnte jo Anne. Det er nøyna. Og det er at åker er i trygg. Så kommer jeg lyft i her. Jeg kjenner det vel, det verset her.
0: Jeg
1: tenker mange tos om. Hans her, altså. Men det vant opp med bjergen karrer av Jesus Krist. Hans her, som eisende skal stedfeste artikken. Lugga denta.
0: Yes.
1: Ólastandi að degi herra okkar Jesu Krist.
0: Ja.
1: Hér sem dyrun hér.
0: Ó, ja.
1: Til ekki en grú að myrskur, men til er ein...
0: Til ekki dævur herrans.
1: Men til er...
0: Dævur Krista.
1: Dævur Krista. Og hann skal stafa sig og lugga til enda.
0: Ja.
1: Og þá sem nægina, Guds frelsandi nægja. Ja. Så så har jag sagt det till Guds värvande nöj. Bevärande nöj. Jag hörde alltid från pappa om hon har talat om en kvinna som ofta vittnar i norskan att tänka att han har skälst mig. Ja.
0: Yeah.
1: Men det som större än det är att han har också bevarst mig.
0: Nämligen.
1: Och så skulle jag sänka ner så att han värvade mig.
0: Yeah.
1: Han värvade mig.
0: Kjöra stormen är här och han värvade mig.
1: Ja. Yeah. Det är näka tryggt att luta av att det är.
0: Det är så hårdsvikt.
1: Han som tror att det är året och luta av att det.
0: Ja.
1: Och.
0: Två ösna ett som vi tar väl så väl in av nejn.
1: Ja.
0: Att det är tidsarbrav.
1: Ja.
0: Och kapitel 2. Jag ser en ettelda verset. Tui, nej Guds är åpenbär. Öllum mennesjum til frels.
1: Ja.
0: Ja. Høyrir du evangelie kvöld og boðskapin er kvöld her.
1: Ja.
0: Så veit hava. Og rönta borð fram. Hon er openbera til frels.
1: Ja.
0: Og hann nei. Flýtu við borð tuktu kvöld sum er áhærar. Og så at her øynast að gera til að stuja út í næina, så hún tói.
1: Ja.
0: Flýtum við bort. Og så, som þið vart að, nú, hún openbæra öllum frelsi, og så sér hún, og hún venir okk upp að evnokta gudlæsi og hinni veraldar gyrtu og lífa samanu og rattvís og gaglit í haumunum. Som nu är.
1: Ja.
0: Hur är det inte här som är tryggvant? Vad gör jag vet?
1: Det är så lågen inte kan göra.
0: Nå, det här kan lågen inte viska det.
1: Men någon kan göra det.
0: Amen.
1: Ja.
0: Ja. Och så säger han. Men.
1: Ja.
0: Vit. Vanta. Hina själa vän. Och åpenbering. Dördar. En stora Guds och frälsar okkara Jesus Kristus som gav sig själva för okkon att lösa okkon ur öllun löv lösa och rönsa sig själva och okna folk oje till gauversk.
1: Amen.
0: Är det väldigt?
1: Ja. Amen. Det är väldigt.
0: Ja, det är det. Jag har alltid flottat det. Ska jag flottat det?
1: Bina bönga.
0: Heila er god og fær okkara. Vi stoi inn fyrir asa tutt i himle og jøkken son tuin herra Jesus Kristus. Han som tutt år hefur lete vi anta tuin og flåte til okkara og etta kvöld og som flyter ut til landsmenn okkar er bæði heima og burt gav og færg.

du. Men hjärsta tyckare är vår fullt av sorg då jag uttäller detta till tyckare. Tå, jag säger tyckan sannläggan, till jag tyckan till gagn är att jag färre vårstor. Då jag färre icke vårstor, kommer talsmärren icke till tyckare, men färre vårstor ska jag sända tyckan han. Ta i han kommer, ska han samföra heimen om synd, rättvise och dom. Om synd, tog jag tryggva icke av mig. Om rättvise, tog jag färre till färre mun och tog sucha mig icke långt. Om dom, tog jag hövdingen i vår hesan heime är dömdor. Jag och nekva säger till kun en, men tog två icke bor till han nu. Men ta i han, andes sannläggans kommer, skal han leia tykkun i allan sannleikan. Tui han skal ikkje tala av seg sjolvun. Nei, te som han høyrer skal han tala, og te som koma skal, fyr han at kunngjera tykkun. Han skal durmida med, tui han skal teka av munnen og kunngjera tykkun. Alt som færen hefur mutt. Tui segi at han skal teka av munnen og kunngjera tykkun. Lutla stund, så sucha tid mig icke långkor, och attur luttla stund, så skulle de sucha mig. Ta satt och näkrar av lärsvännen hansara kvör vi annan. Kvät är detta, han säger vi akon. Luttla stund, så sucha tid mig icke, och attur luttla stund, så skulle de sucha mig. Och är färre till färgen. Ta satt och ta. Kvät är detta, han säger. Luttla stund. Vi skiljer icke kvät han menar. Jesus visste att han får att spyrja han, och han säger vittar, tid tala kvör vi annan om detta som jag säger, luttla stund så sucha tid mig icke, och attor luttla stund så skulle tid sucha mig. Sannelia, sannelia säger tikkun, tid skulle grata och vena tikkun, men heimeren skall gläjast, tid skulle ha sorg, men sorgtikkara skall vändast i gläje. Ta i kvinnan ejer, hefur hún sorg, því tími hennara komin. Men þá hún hefur ótt badna, minnist hún ekki langur engist svina af gleði að menneska bori í heim. Svoleiðs hefur eisen tíð nú sorg, men ég skal suðja tekun aftur, og hjarta tekara skal gleðast, og ongin tekur gleði tekara frá tekun. Tam dea fer að tíð ongi að spyrja mig Sannlega, sannlega sýja tekun, hver tid så bia færen skal han djeva tikkun i navnet munnen. Hertil har tid ikke bia i navnet munnen. Bia og tid skulle få, for at glede tikkara kan være fullkommen. Hette har vi tala til tikkara i lyknelsen. Tam tui kjemur, ta i ikke langkur skal tala til tikkara i lyknelsen, men bant fram sia tikkun fra færen om. Tam det skulle tid bia i navnet munnen, og jeg sier ikke vittekon at jeg skal bya færen fyrtekon. Toi færen elskar tekon sjolvor. Atter fyre at tid hava elskar meg og tro at jeg gjengen ut fra gode. Jeg gikk ut fra færen og kommet i heimen. Jeg færre ur atter heimen og færre til færen. Ta satt og lær, Sveinar Hansara. Nå taler du beint fram og sier ikke lyknelse. Nå vita vid at du vast alt og hefur ikke fyrir neginni að nekkar spyrti. Tví tryggva vit að þú er gingin út frá gúta. Jesus svera í tæmun, nú tryggva tíð. Men tann stund kemur og hon komin, tá í tíð skulle vera spjattur, kvör til sutt og leta með einsamallan. Tó, ég ekki einsamallur, tví færin við mér. Hetta hef ég tala til tekkara fyrir að tíð skulle hafa frí í mér. Og í heiminum hefði tíð trångt, men veri húrestur, ég hef sikra yfir heiminum. Johannes 16. kapittul. Hetta talaði Jesus og hann lytti upp eigusöyni móti himli og segi, Fægir, tímin komin. Ger són tún durmetan, fyrir að sonur tún kan gera te durmetan, eins og tú hefur gifi honum vald yfir öllun holdu, så han skal geva öllum tæmon evigt lov som tu hefur givi honom. Og hetta ett eviga lov at de kjenna te hin einasta sanna god og tann ui tu sende, Jesus Kristus. Jeg har gjort te durmetan av jörene
vi at fullføra verst

Du lustar efter tjej. Inte du har stålåkon och jag sändat att gå av bådskapen om Jesus, tjockna samaröver, tala, sang och tonlök. Så är du välkommen att flytta till stål, gav och kontokare i bättre banka. Kontonummer ger 151-2-333-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-

Tullorsdarätter, tjej. Inte du har stålåkon och jag sända dig gå av bådskapen om Jesus, tjöknå samaröver, tala, sang och tonlag. Så är du välkommen att flytta till stål, gavå och kontokare i bedre banka. Kontonummer ger 151 2 333 3 Tjejen du själv, Jesus. Tack för det stålen.

Sjei, Kristelig Kringvarp. Innskyld du har stola, så har vi konto I bedre banka. Kontonummer 151 2 333 2 Takk for stolen.

0: Hei, hei tid, så atter en nødt sending vi veien i luftene. Vester Daniel Adol Jakobsen, og sitter jeg stod i Tjei og i Havn, som alltid tar en samlesenter der jeg hjelper til vidt i tekniske. Og gesteren kommer i det. Hun ikke helt avkjent for meg. Hun eiter Angvøni Daniels døtter, altså til døtteråkere, døtter Kjær Løyv og Daniel, og jeg får si hjertelig velkommen.
1: Jo, takk for det.
0: Til sendingsene.
1: Takk, takk.
0: Og til som jeg har blitt angvunni om i det, til at spela nægra av dem sangene for åkken som hun for tøyna lustar etter. Hva sier du til det?
1: Jo, jo. Jeg har til tidsi vi av bjøyntjene.
0: Deilig.
1: Jeg har vært fyrir. Men ta hevd av jola sanger eller åkker som jeg har omsett. Akkurat. Da har jeg vært sende meira. Så nu spurte om jag kommer att välja Sanchez. Så må det bara vara det här som mäler av min och Spotify på ett nödlödande. Och jag minns det nekvar så gärna Johans växer en brukare med honom som är av Spotify. Så ska du bruka pengar på att jag säger ja, när jag betalt och så kom det sex brukare över ASN och är allt syns att jag inte brukar pengar till något sort vart. Men det här har vi varit så helt otroligt glad för. Vi här kommer allt annat just det och så är man inte ofta till ganska färre efter det samma som man lustar när jag men så är det så kan man bara lägga någon playlista som några andra vi görst och så kör ju newest Christian Worship eller något och så kommer ofta så spelar man bara och gör det där till tjackan näka som säger en näka och så är det alltid också gott gott i mitten och sånt och så jag vet inte.
0: Kan du det så eller?
1: Ja, så gör jag mig själv playlista till att renna efter eller gänga tur efter eller som fria lisanger vi kvarst och ja, och så skiftar vi mittlen. Så, och så tar jag färre så färre man en sån recap kvar man lustar mest efter och så plöjer jag flänna, oj jag tar passar, jag är där vi är mest hatta. Och drångar du tar samma så det är, jo jag har aldrig bara till på in nästa slä.
0: Tell jag som det är gott uppskott att du inte måste spela för jag kommer till att du lustar rätt.
1: Ja, nu vet jag inte om lustar eller halt att detta är akkurat näka för dig, men jag har mått på det och jag också säger att jag börjar via Lutsundra upptempo och det är en dama som heter Cici Winans och hon är ångsvägna att göra ett ordans comeback och hon har nog ångat vi borster ur rappeljösen eller kan man ska kalla det men i halvt av 15 och Cici och Bibi Winans var öliga känd och så har vi inte hörst om henne och i neck var och knappt jag nu, alltså hon är ganska särskilt att nu blir känd på är att hon synker sänker in till öron alltså goodness of God och så där blev jag bara kämpestore, ta hon som synk där inne att det, så jag hörde ta till Dove Music Awards och så sett dig you've been CC'd, säger han vid och granna och det betyder att så hon tidigt till en sang och så blir hon uppåt större, så det blir så som tefflen efter, men hon är fantastisk och jag sa hon akkurat varit i Oslo i Sustvik, det är vi så syns vi, det skulle man nog ha varit till så, men här är det så en som ja, jag har alltid den där rändlistan han heter In a Little While, jag har alltid vi kvar bara fram
0: ja.

0: Ja, Ango und ich, schau mal, David Holtz, erscheint da.
1: Ach, da weiß ich, weinen's, wie in a little while.
0: Ja. Ah, so. Wieder Gott.
1: Noch halt ich, wie wachner, wisst ihr, wann ich mich schon wachner. So, ich halte ihr Färber, wo ihr, du, i början så spurte du om jag är också gammalt att spela ganska, ett några gamla sang, men faktiskt är Michael W. Smith, jag hade han nog så raskare att änta uppfinna alla dina ting, och han häver nu, tjocken där sista året, haft ett som heter House of Worship, här han ständer åtta, och så tekar han sig garva och låsangarna in, och för efter gamlon låsangon, eller sangon, och spaltar in omater och i sommarförna finns originalsankarna i sina sinja. Och jag också faktiskt att spela så heter det en version av en gamla sanje. Och till en som heter I Could Sing of Your Love Forever. Och till som minnas Delirious från 15 vet att det var Martin Smith som är forsankare och skriver ju henne. Kan du ens skriva den här? Vi får pröva att leta att han kunde kosta gammalt man att vara. Han är alltså från 1945.
0: Ja.
1: Så han är nöker och är minst en årsdag av fäten när jag vet att han och hästen var upprunnelig av Löven i Cutting Edge 2 by Delirious. Så jag råk för att det är lust att ta till minnas detta och så nu är Martin Smith blind. Jag synder äldre men han är inte minne aktiv. Han är alla mösen. Jag har haft glädjen av hårstan tvärför. Jag var ena för kvinnestövne och i Leeds. Ta kom han och sank låsank här. Rädliga gånger. Och så var jag av konsert i Danmark i 3-20 av Kerry Job. Ta var han gästa sangare. Han forar runt av scenen och hyckade så här. Så här är fotor igen. Så. Men här synker jag så snäckna sang bara under jag utgav I Could Sing of Your Love Forever.

0: Ja, her hørte vi Thornwell, sier han, og Jen Johnson, vi famous for. Altså, den der flotter alltid, ja, årlig går. Jeg husker faktisk å spille en kanskje mer moderne igjen, Låsang nå. Ja, jeg vet ikke hva man skal si. Jeg mer damer og fete enn jeg vet at jeg nødde Låsang nå. Og jeg har jo gått. Det er brommer og surre forskjellige stedene som jeg hadde. Åh, det er ikke mildt i øst og tekst under hatt. Og da kan jeg nekk på Facebook. Vi gjør noen forskjellige noen.
1: Meninger?
0: Ja. Om at det er gamle solmann. Men det er trikket til en gang vi at man plukker det beste ut som har vært til hver jeg tog i. Og så minnes man bare at det er det. Og så sier man at det var alle våre nekk bedre før. Men her er det veis noen nekker som ikke var gode, og kanskje ikke var så miljøser, og tekstene kanskje var sånn drivende jeg ser meg selv. Men når vi fettler fire timen som her var en tekst og en melodi som anker så vekkene.
1: Er perler da?
0: Ja, yeah. Og det er det jeg ser meg i det at det er nekker som ble ordet perler, som bare slo i kjøkken, altså worldwide, det er færre simpel enn bare rundt. Og så er det nekker som mer damer ordet, som er ordet gode og ordet pener, og slå kanskje kjente jøkken i følgen på samme måte, og det er kanskje noen ungdomsmøten, sånn, men ikke til minne bedt gåer og penereisende og siende. Og Elevation Worship er noe som jeg har lyst til å gjøre noe etter, til halde jeg en gått av i noe nødde og notore, og her er det pastoren Stephen Furtick som er vidt å skrive, og han er jarver, men øyne bibelsker og altså, teker noe av tog. Så mer damer, ja, allt som kommer härifrån. Och här är bara en som tar en, vet jag, lägg mig av gulv och bara blont i och ska röjna kolla nyer, att man kanske ska stranda en arbetsdäget. Och så tar man bara ihåg att lägga och bara njota närvarna. Så är det en som heter Always on Time to Elevation Worship här som heter Bella Fabricio Singer och som kör på att god är alltid här till röttet. Det kan gott vara att vi har bläkat under vattnet, men vi drukna unga då, han är alltid här till röttet och jag lovde och hon har avansäkat för köknen, så njöt en annan är always on time.

0: Her holdt vi always on time, og det var vi Elevation Worship. Og ja, det synes jeg aldersmålet av døsten og mer. Så jeg må ærlig innrømme, jeg har ikke hørt han av Sanje, for ikke langt mest til han gosse, men han klinger helt og fætlig vel.
1: Ja, øyne pene med det, pene ord, ja.
0: Og god ord, Østene. Always on time. Alt tog til togene.
1: Ja.
0: Det er fantastisk.
1: Ofte halter vi det, vi er ganske glemt, og at god ikke ser hva at vi er ferdig jøkene på et nå, eller sart og slett ikke hva skjer, eller hva er det du bor etter, ja, men til at ståle på at til det røtte togene, så skal han nok trakke inn. Det som vi mennesker ofte ikke damer. Jeg vet ikke i kontroll, og at jeg tror vi det var next med dem som sa god, fiksa hatta nu, og i åmer skal du fiksa hatta, og du skal gjøre det på handamaten, men det er altså ikke kjøyeste fire ganger. Nei,
0: ikke å tenke sammen.
1: Nei, så, men always on time, ja. Så vi hadde ifra vi er vi en og ikke minne kjent om låsankere, som heter Corey Asbury. Og han ble øyelig kjent ifra en som er Reckless Love, og her var en øyelig ballad om hans han kjent. Ja,
0: det minnes det.
1: Ja, det er dumt i ikke teksten, når man kunne ikke si at det er God Love, at det var Reckless Love, det kunne man som ikke si. Og jeg sa, han er faktisk veldig sinte borste fra Rappeljøsen og noe enn og tog. Og så sa jeg at det tog seg over igjen nå, og han... Han säger han fick han är som den bruk för att träcka sig till att han blev så jävla känd. Det är så att du får så jävla en extrem och han ger det ju för en ren hjärta han skriver låsang. Och så blir han så populär och så blir det så jävla en ekvar pengar ut i Amerika störst och så vidt ut i Europa i sina koppla av. Jag får nu ut och se god och gå och färs helt i att aktion till nu är så sanken är ordla känd och så var ut och allt konserter och minst att ta pengar för konserten eller så han säger att det konflikter är synd i honom.
0: Mm.
1: Och det är isen det som man hör ut det av folk aktion rörna sig att det måste lust efter sin här tuita blue blir populärt då. Så mamma så är det skaft. Jag vill stage när pengar som att så är det inte gott lite alltså så ja, det är synd det övåt. Det är också med det det är så rävligt gott och det tog inte blöver. Det är så länge det röcker. Och det är ju töknen i det som ger att det kan röcka så helt, helt. Och när jag var sån här berg sankaren och sankarna. Alltså jag producerar och producerar och producerar. Och här var ansett folk och supermusiker och lovsankar. Som så stannade sådana där i sankarna. Där jag lovsank. Och så syns jag det in i studio och tar för ut och det är alltid konserter. Till som den bara lust eller tja tajmon. Och så är det inne som inte damar till att. Alltså komma pengar och men det kommer det men så för neck little charity och uppla bitcha så kom big den där för ja och så är tricket att ta ta må vi leva vi och är hauta fint vet jag är alltid att du tar ta kommer så när gott på sjur eller så när vad siktning
0: alltså pengar är så självon är det inte under
1: nej det är med att men det är det ganska ankor som kör ett lik
0: ja nej det är det inte alltså det är man till kärleken till pengar som är rådande till allt det
1: ja. Oh, yeah.
0: Och så, man kan gott vara bergryker och tjäna några pengar utan att det är hövskärleik.
1: Ja, 100%.
0: Yeah.
1: Så jag hjälpte han också en trant att höra och så skilte han så flott igen till Nashville för att han ska dyrka mera country så gina tjassert. Han är även en sån öliga, jag är inte sån country-aktiga rött. Och nu har vi hört nu början att ge ut att han och John. Och här öjan är på hemmen hästen är så kom jag sen till fyra snöklar sedan han kom ut. Som jag lurar näck vet du det är alltid han är superspänd han äter only Jesus for my pain och här säger han nästan jag har prövat allt men det är inte alltid att det är bara Jesus som kan som gröa mina på in ja och det är bara han som vet spurningen är som är faktiskt för bänken för jag spyrja eller säga härst och han häver svärne till sitt troblagande som är faktiskt tår jag säga till häv ja och om han säger att han är färre så lägger allt efter bara inte efter till han och det är bara Jesus säger ja. Och så ändrar han i det sista versen. I thought I'd live to see the day that I could outgrow grace. But since I'm on my knees again, seems this is where we meet again. Only Jesus for my pain. And I wouldn't change a thing. Alltså han är bara sån. Han är en sån kontrumat att fortälla sövn om Jesus. Kvar han, Jesus möter honom. Så i allt vi förlorar till Corey Asbury. Only Jesus for my pain.

0: Her hørte vi Corey Asbury, og sammen med Franny Cash sunket Only Jesus for my pain. Jeg synes det utrolig penere alt. Og seende. Og nå har vi ikke blitt helt kløk, nei, tvert. At la meg for å spille en førske han sang. Og faktisk, jeg har alltid en av min aller, aller yndlings, Solomon. Og jeg vet ikke om det kommer vi alt, nå har alltid jeg blitt nok skåmel. Men med att börja dama det konkliga och sövn att han för det. Och jag vet inte om det är tog att det står tv-stationer eller tjänarsrösterna börjar göra bägge sändningar men en serier om det konkliga. Så han tänker att The Crown så lyser det sövna till Elizabeth drottning i England. Och så helt man att jag börjar komma att känna det sen det kört om och passar och tjänar sig funnit på. Och det är inte så rädda längst sedan så kom en sändning om Harald, kungen i norra. Jag ser att han slapp sig gifta sig vid henne som han var förälskad av Pioja, Sonje, tog hon inte var konglig och sådana. Och så rävliga fittar och goda sändningar och också räknar gert att man blir, alltså inte goda vid så konglig. Det är en öjda särlig stöv av bara fötter in och i tea skulle vara konger sådana. Och det är inte så längst sedan jag tog det ett dag och så nu i viken är han färdigt att gräva. Och då följer man också om man känner han tog man ser så serierna om han eller så. Mm-hmm. Men jag har alltid gästen att börja filtmära vidare med konkliga. Så jag sätter mig simpelt den och hittar alla gärna för henne. Från början till ända. Jag har alltid att ja, det är bara syrligt och pent och är det ritualer och hittar kurera och är det näkt känt folk och bär konkliga och statsministerer och forskjellsörerna. Och kvad vi sagt och kvad vi sjunger, ja. Men jag har alltid att det som kör runt av Facebook nu, det var det som gör det största intryck på att tillsa göra för henne. Det är att det kommer gospelkör in. Och också frukt och ganska sånt ovanligt in i en är det så stora i kyrkje. Stittar sig mitt av gulvet och synker i gospel. Abide with me.
1: Mm-hmm.
0: Eller ja. Och och han var det var otroligt. Det mot hitcha ut i tankta visst jag skulle gospel kvar helt det som sank. Så prövar jag googla mig fram för vad det som sank. Men det så att det var simpelt en helt en första handplocka i sankar som var valde ut till att synja hatta.
1: Okej. Okay,
0: yeah. Så hade var och det var ofärdliga go sankar och det jag är så gott så jag lust att sända till sank någon men jag har en neck var så de så otroligt gott för sjönna som ens restar för det 84 här det är Birger Sigurdsson som synker han och förskolan äter han vare till att med jag vet inte om du lovar att säga men jag har inte sagt hemma hända skulle till spela till mina herrar för tog jag att jag alltid är så otroliga pener
1: men om andra
0: ja, jag hörde det ja. Så, men ja så jag har alltid att vi färre höra han och lustar bara här.

0: Ja, sån här rökare. Ja. Kerstin. Ja, jag har haft en sån här för ja. Jag har alltid fått kontakt med sån här kvar för höjd. Och så är det också där kanske tur så hör man hett för att det är öjrne. Och så blir det ju så intensivt eller så. Och han är så otroligt pen. Så att jag kunde vara stolt av hans produktion. Ja. Otroligt flott. Vi har alltid färre bara vojer och just den här stötla pena. Och jag också att tonliker och sanker häver näka särligt, alltså är särligt ävne här kanske här onker skyr också vitt eller sänder där på bibelvers och så som hon räkar till att säkert plätt. Jag mer är det här öliga ofta sanker som ger det här. Och ta nästa minst är det var faktiskt att sitt körs bränt och vi var lugga så mitt ur råkan och det här värre än också boltras lite och äggvis lite över oj och skulle finna fotafäste mitt i ödla råka någon här minns det. Och ta sände jag en mer som jag huxade om det och sände mig så hända sanden här.
1: Ja, oh, yeah.
0: Be still and know. Och det är så Essen C.C. Winans som synker han. Och här synker han, I have faced many mountains, been through trials and shed many tears. When I look around and it all seems hopeless, I won't fear, no I won't fear, I'll be still and know you are God. You're right here with me through all my troubles, I will be still and know you are God. Jag börjar säga, jag vill stilla och bara veta att Herren är goda. Ofta klarar vi ytla att kvila att vi vill ha en lösning här och nu. Men jag bara börjar och bara veta att han är god. Och ta, ja, ta grädde kvar för att ytla, det minst. Då jag fick ända sant.
1: Ja.
0: Så jag heter det en som räkar. Och det är det som jag alltid tonläkare kan göra. Och då är också det är god giv och det är god skapt att att han räkar ett annat än tak och bara syr också, vet jag. Så jag hade vi för att höra C.C. Winans för att säga att här är det vi be still and know.

0: har hørt det, hvis I siger Winans, eller Winans, som det hedder. Man vet ikke nærmere, man skal sige I og I og en sekund. Be still and know.
1: Ja,
0: ja.
1: Penere.
0: Det er og menneskelig godt å vite, ja.
1: Ja.
0: Til å ikke ui og færre panikk, og tror jeg man vet det.
1: Ja.
0: Det kommer eisen ved togene til at man opplever for et affær at han bare her.
1: Ja.
0: Og hjelper henne inne.
1: Mm.
0: Ja, hva går det sånn her?
1: Lærer er kvilla.
0: Ja.
1: Ja. Jeg har alltid at jeg kan ikke spille lovsang utan at jeg tar akkurat til Tiffany Hudson. Hon är en väldigt känd och stor och är en kämpa för Elevation Worship. Men det är att jag visar ut själv. Hända en ständ som så att jag vill ut själv. Och heter en av Timon som jag lortar näckvätter för togina. Som heter The Wonderful Blood. Och en ständ som här för att jag sänder till färre efter. Och i gamla sänder Wonder Working Blood. Så det är täcka gamla texter innanför och blanda det och poet
0: är det. Det blir något som är dina.
1: Det är ja. Och det ger hästen eisen. Men ja, det är allt det vi kommer fram. The Wonderful Blood.

0: Ja, her har du vidt Leanne Crawford with Still Waters. Ut fra sommer, tror jeg ikke. Orta penere alt.
1: Ja.
0: Og jeg har alltid færre bare bøyere. Vi har jo tors nekkfløs, så jeg vil ha noe helt få av treet alt. Men jeg har alltid at ettersom vi er nødt til å gått gammelt, så har jeg alltid til House of Worship, som vi snakket om i Johan, at jeg er færre endre innspillet. Gamla Sanger, til at damer nok så vel. Og her er en som Alltså, det är öliga stora rötter synka och det är Israel Houghton och Naomi Rain. Det är synka Jesus at the center. Och det är näka rötter som vill jag näka och en ofärdliga penisanker som är rättliga gammal men går. Jag har alltid för att spela han Jesus at the center.

0: Her har du så You Will Be Saved, Elevation Rhythm, og ja. Altså, selv om jeg nok så gammel, så etter håndene hvis noen unge falt ikke rundt den omme til tøyer, eller kjøkken tøyen der, så man har mengt og kvært, og en jød da.
1: Ja.
0: Det må jeg bare si, ja.
1: Det er godt.
0: Og hadde vært så, hvis du sanger den, You Will Be Saved. Ja. Det enkle forklaringen om at det velst. Kattler han da.
1: Don't overthink it. Ja. Complicated.
0: Ja. Akkurat. Ja, det er så enfalt.
1: Ja. Så, ja. Så det er så sannsyn rører meg i hvert fall. Ja. Og dette kan jeg lusta lunge etter.
0: Det var et.
1: Ja, du har det sikkert i kjattleren. Jeg halte vi for annarskast enda noe nå. Jeg husker at nå har vi vært sånn ikke inn i oss når House of Worship her til å ta gamle sannsyn og spede innan utgjennet. Jeg halte vi for å ta en av tre til. Som jeg kanskje ikke har lusta snakket etter fyrr og kanskje ikke alltid sagt meg så øyne Alltså är det inte enten eller. Enten damer har chansen ordentligt väl, eller är det inte så. Men så kan man bröjta sig först. Ber till en. Faktiskt halvdeles ner som är everlasting God. Jag vet inte om omsättet till förrest. Jag halvdeles inte att jag är till även när min god. Och jag vet inte. Jag har den här versionen här, tänkte jag. Ja, hästen är även äka. Så vi får höra den här. Och det är Brenton Brown och Honor Goes som Sinja, Pat Barrett som Sinja här. Samma med Michael W. Smith och Sarah Donnelly och tonläggaren. Och faktiskt är det hinne goa sangaren som Sinja attanför som backing. Ta. Så det skiftas bara om. Så det är ett häv av goa sangaren som bara, i rock vid det jag var hugga. Så det ser det så ut om man ser som videobråd.
0: Det är kanske sån modern utgåva gator.
1: Ja, sikkert det. Så jag hade vi för att köra Everlasting God från.

0: Teil Hold of it, Everlasting God, wie
1: ja,
0: House of Worship.
1: Ja, ja.
0: Akkurat. Jeg kjenner det ikke vel at jeg må lese her. Ja. Og så leser jeg akkurat Skyman-tekst her. Men,
1: Brenton Brown og Pat Barrett. Altså, House of Worship er det som tar å sette opp etter det.
0: Ja.
1: Som vi setter igjen. Ja. Og Gator, Løknand.
0: Og utgangen etter House of Worship, altså.
1: Ja,
0: ja. Men nu kom nok så lengt, og jeg kjente ikke den, kan
1: jeg? Ja, jeg var bare en etter.
0: Ja, særst det
1: også. Så alltid vil du komme noen mål.
0: Ja.
1: Det er bare virkelig.
0: Hent han her som du nå først har spillet. Han har vi hørt før.
1: Han har du hørt før.
0: Ja.
1: Ja, jeg har alltid erfaring at enda vi en som er Made for More. Og han er reisende omsettel først, ja. Så han har vi sunnet en ekv.
0: Hvor omsettet han?
1: Ja, det. Men... Josh Baldwin har skrivit han och det som är alltid nog så stort till där man åkte i höjre så han är bråd att jag snackar. Man hällde att jag har sån kända sanger så jag hade en check på allt och sådana här. Och han gör ett album och så säger han han visste inte ordentligt om allt det här hände han vid eller inte. Så detta blev det sista som han lade som kör av albumet och så är det att han som bara släger jag. Ja. Så det är han slett inte vant och han är fullständigt slin i jöknen och här synkar han samma vid Jen Johnson i snö. Tayer for battle och han är ju synder örvis men att Eva skapte till mig att Eva är inte skapte till att jag kunde säga för Eva är skapte rödkänna gröv. Ja, men jag glömde också det. Tog mig nämner du och vakte mig åter till livet och Eva skapte till mig.
0: Ja, nätt. Ja.
1: Vi skulle i bold rätt när oj min skam ta du nej så rök. Flöjmer av mig. Och så vet jag det då in. Och Eva skapte till mig. Halvdelen, vi ser först. Ja. Akkurat. Men at jeg var skapt til meg. Og ja, så det er alltid for å være enda bådskapen i det at ikke lette noen kan si noen minner vi til enn at du har tanser og at han har skapt det. Og han har skapt det til meg enn at du skal litt og gruppe og skammes vi akkurat kanskje som har vært minnet godt til løvene, men han har skapt det til meg enn det. Yes, så går vi Josh Baldwin og Jen Johnson fra We Made for More.

0: Made for More, og det var etter Josh Baldwin og Jen Johnson. Og jeg må si for meg, at det alle de sangene som du har spalt den gang i, som jeg elsker, så har jeg hatt han som jeg kjenner aller best.
1: Ja, det har råkning vi.
0: Jeg synes du er ved Sinja, som jeg går sitt church,
1: ja.
0: Men ta er det førskolen.
1: Ta er det førskolen,
0: ja. Og du har selv tyttet.
1: Mhm.
0: Kjalt om du har sint til Torfors, vi har minnast akkurat.
1: Ja, akkurat bare nå, jeg kjører det fyrre gang, men bare...
0: Mare.
1: Ja. Så jo,
0: Så vi som så är så kom till ändan av dessa sentiska.
1: Ja,
0: nytta.
1: Ja. Och ja.
0: Ja, deilig.
1: Det är hyggligt.
0: Så jag får säga tusen, tusen tack för att du hej. Tog jag kom här.
1: Det var så lite.
0: Och ger det dessa sentiska.
1: Ja.
0: Så jag får jag inskatt här och att de tog in någon. Gott vikskift.
1: Tack för det. Somlös.
0: Och vi här så är sentiska vi vägen för dessa för Kom det enda. Og i sendingen der så har jeg haft døtter mine angående i Daniels døtter som gest, og jeg har nått det ganske eika, jeg vet ikke. Men det går, vet du, jeg hendte sendingen her, hun var altså endersendt atter i kvöld, frutja kvöld, klokka 9, og atter i morgenen klokka 5. Og vi tykker som ganske akkurat nå her var tendra, så var det her en sending vi angående i Daniels døtter som har spalt sanger som hun lurte enn jeg vet etter. Etter det beste verste tykker jeg at Daniel Adol Jakobsen sier tusen takk for hesa fer, og ha det godt og signa vikskiftet.

Tjej, kristlig kringvarp. Inte du har stola, så har vi konto i bedre banka. Kontonummer gir 151 2 333 671. Takk for stolen. Hetta Tjej, kristlig kringvarp. Vid høyrast.

Esta es Shay. Beat Hoylast. Nu kommer sändningen Minnes till Iktus. Till Jakob Beck Jensen som har läckt till rattes. Gestor Jodorsson är Rune Højgaard. Detta är Honor sändning. Sändningen är av skrån fortsatt klockan 15. Lärkvöld klockan 20. Torsdag klockan 16. Och midnatt klockan 1.

0: Tonleikabalkurinn Iktus med nekk vat høyra sust ur fursunum. Tonleikurinn var sera vutt fevnande, allt frá country til funk. Balkurinn leiði sig tó etter a spela miltiøsan tonleik, her høvestendir var lagtur av kristna bóskapen. Og i nødje furs kom Iktus og marsnægin vi utgavene Minnestu. Utgaven var sera vel måltidgen og nekk spalt i utvarpnum. Minnestu var ein tann fyrsta fyrirska utgavan som kunde kjeipast bei som kassetteband og fløva. Limene Iktus framførte nekv til dømes Lus Palau-møte som var i Høllinja Napp i april 1908. Hattarpunktet var da Bølgrunn og i 1909 hei en utselda konsert i Norrlandhusen saman við samsynt. Men så kvar Bølgrunn. I nekv var hefur man hørst luti og ønski Bølgrunn og tjamongun er affærin og i gløym bótsna. 3. juli i år skriva jeg ein av limnun i bøltsjen av Facebook at nu er utgavan Minnestu, Tøg og Spotify. Om som tog kom bo om at Iktus fyr atter og pall fyr fyrste fyr i 23 år. Konserten verur i luftene i Høyvøk 4. oktober. Og til sambandi har vi gjort hesa sendingsna som vi kallar Minnestu Iktus. Jeg heter Jakob Bekk Jensen og verste tikkara. Vi stod jo saman vi mer i sjankaren i Iktus, Rune Høygård. Velkommen, Rune.
1: Takk for det, Jakob.
0: Første sendingen er til å ta oss av om hvordan Iktus byrger jeg. Vi tar oss av om fløveutgavene, og vi tar oss av om konsertene de tatt i Norrland i oss nå. Hesa sendingen er ferdig å ta oss av mer om ta sjankene som våre og utgavene minnes til, og som eisen vil at høyre i konsertene til at det kommer som vil i 4. oktober og i løvdene. Og til som er avhåret for en gang mer til til konsertene, eller mer kunne en kunne fære inn av preisim.fo.
1: Ja. Som sagt så vil hende konserten ta 4. oktober, og det som vi får gjøre at vi får ta alle sannsene som våre av løvdene ta. Det er så naturlig, og eisen, det er jo sånn også at Her bara en flöva. Vi har ångtligen kämt han sagt att vi borde giva en flöva ut att bara katta den för Iktus Greatest Hits och titta samma flöva. Så att, som sagt, vi är inte så produktiva äldre. Men så det här faktiskt en ändertök av konserten som är i Norrland just nu. I Nutsfors. Men så kommer också att vi tar några lö in från gospeltonen. Det är bara tutsch lö av flövene. Og det er naturlig at vi tar noen løg inn i treet, og tog kommer gjestet sanger vi og konsertene. Det kan jeg kanskje lukke nevne nesten på denne veien.
0: Ja, det er jo spennende.
1: At siste min, Gudny Rasmussen, hun kommer framfor sitt egne lær, som heter Andlit til Andlit, som vi tar om i fyrsendisene. Og det er jo utrolig spent på. Jeg hadde ikke hun framfor den egne til Søyen, helt Søyen til konsertene. Så hon var ikke via konserten i Norrland, men altså, hun var av gospeltonen, og jeg hadde ikke hun framførste alene av en konsert, hadde ikke. Så det er nok så spent på han. Og så, ja, det, så som vi vet, så miste vi jo alle experiencen, alt og tullet, til verre, så vi da var ute og spørst Sveine Presker om han ikke kan være vi og synge til løgene som Alex sang av fløvene og eisene av gospeltonen. Han hever sin det samme filen. Han hever så røddena og sin det ser surige stemmene eller aksansene og ser deilige, mjuke røddena det som minner oss om all experiencen. Så vi er utrolig takk for at han har sagt ja. Så han vil vi og kommer sin det at han liker den til all experiencen. Så det er jo øyelig spennende på hvis jeg hører. Så det var spennende.
0: Jamen, det er jo spennende, vi tar tvær gode sanger her, og så vil jeg, hva sagt han, spørre to og Rita og Patle, yes,
1: ja, ja, ja, ja. Rita synger jo høvesleie, altså til Iktus høvesleie her, så hun kommer framfor til jeg, og jeg kommer til å synge, og så kommer jeg til å synge, og godt nye synge, og så hadde det vært en fjellbrøtt konsert, så vi tar var en 14-15 løg til disse konsertene.
0: Ja, det er jo spennende.
1: Ja. Men hvis vi skulle tage sinds ui sansen og sig selv, hvad kommer der fra egentlig? Hvad kommer tilfælde fra, altså fløvene i sjokken? Og det var så sådan, at vi har ju det stora glädje att ha Jakob Zachariasen som man säger vi i Bölsen och Papi hans är ju säkert Zachariasen. Och hickar man det jag den sångbok Godsfolk så är det Nekve Sanchez som säkert bär hur omsett men Eisner som han skriver själv. Så här var vi måste ju ha utgång till åker tillfär som man kunde föra spyrja om. Kunde vi bruka detta? Kunde vi genera via det här? Kunde vi mölvis pepparna sin rop eller bröjta åker ting? Och ta det naturligt sånt att det hette Jakob Fels pappa som syger. Vi har ett huskott vid Sanchez. Kan jag säga det till det här för exempel? Och ära Sanchez måste vi så skriva om löjv till upprunna ägaren eller konstnären om att kunna bruka det. Det må man ju göra. Alltså att du kan spela att gå ut och utgöra själver utan löjv. Så här var nog sån här arbet vi tog först för löjven på plats.
2: Ja, och första sanken vi skulle höra till er, han är ens konsekvent ju från Gustavionen. Har du skrivit han ett
1: lag? Nej, hans sanken Try Again, han är hevesen upprunna eisen i Gudsfolks sankbok. Och han öjter till Louis via Sucha, en krossfästa man. Och det är också en intressant bakgrund vid Tysansson är att han blev först sunchen av förskan vid en läge. Och han blev framförd till att huska som möter i ett näser. Ta en affär. Jag vet inte om det var i tjejfors eller åttafors här läge. Det var säkert väl i åttafors, rakt mig, om sommar i åttafors. Vi var så produktiva att skriva löd till Nutslöd Sanchez. Hade vi varit inspirerade av MC att Sanchez måtte gärna, de måtte gärna vara lysande fruskare, de måtte gärna vara, jag vet inte, här var sinna fruskare i sig. Så vi simpelthen fick lov att bröjta. Läge och sätta något läge till och framför det så som man ser in-house här uppe i Ebnesen. Så det var skräck. Så jag sang Anna Sanchez här först för när, och då menar jag faktiskt att nu har jag inte kunnat mer. Liss, hon var vid här kvällt och tar vid framför henne Sanchez. Det menar jag. Jag minns alltså att. Men han hever inte samma läge. I flövene som han hever i førskolen, og så omfram til at han egentlig omsetter til engst. Så han fikk så heite Try Again, og så Jakob og Ole, og jeg var i høsla sammen om å skrive leie til han er sannsyn, ta noe leie til han. Og Sækker Zachariasen hever så skriva ordet till denna sanchen. Och det var faktiskt bara, visst du lustar av flövn, så är det bara två vers av hessen sanchen. Och så han är sin stutte, kan man säga. Men efterföljande, och näck var sättande, nu är det faktiskt, nu är det ett vers kom jag till det som jag skriver. Så hessen sanchen som vi har framfört nu för först för när From framförde av konserten i luften vid trimversen. Så det här glädjer mig faktiskt inte till. Så här kommer ett vers i mitten här, så så sanken blev nästan lite längre. Det är man kan göra att man arbetar med den matten. Det är så spännande.
2: Alltså är det säkert som är omsättande längst?
1: Nej, han är inte omsättande. Han skriver ordet till han faktiskt. Säkert har Tassi Jakob vuxit läge som han skriver, eller han har ålderat det just för pappas ögon, så skriver han ordet. Jag menar, det var omvänt. I min chatt om det var omvänt. Men det är inte en event för sådana examen med den texten som är ofrona sannsyn till Louis och Sucin krossfästa man och så. Och så tar han texten som är vi har inte snackat snart lite så han sanken blev bara han blev pröva sig brötter alltså, han fick, blev önskar och fick en nytt lä och så till släkta samma sanken som där började vi avera tar vi framför den först och Ebnesse så det var sin stortlet men så till att lyssna om bakgrund om Tansanger som hade Try Again han är egentligen en av de sanken som är oftast spalter och det kring kvartan, eller han var i gossar spalde jaunan, vill jag säga. Och han hever en sån, han hever en gammal påskap, han tar faktiskt igen, ja, det är en god sank. Alltså, vad är det vi honom som är gott? Ja, men han hever lyssnade av sån, alltså sanken väl spalde inför det första, alltså Olje och Jakob och kompani hever finns ju rätt gott ljå innan sankerna, och så är han sin tur, han har en skån. Han är inte sån internationellt format kanske rent byggningsmässigt och han høver, jeg slipper synes jo veldig harsht og høgt, og det var sin stort, det var jeg oppgjørende minst i studiet næsten at GAT. Og så det her, i sannsyn,

0: Hatta sangren Try Again, Tja Iktos. Du lufter etter sendingene, minnes du Iktos, en sending her vi tåsa om Sanger, som jo utgavene Tja Iktos, og som eisen vi har framført av konsertene som verer den 4. oktober og i løftene. Rune, hatta den første sangren?
1: Ja, og som sagt hatta en god sanger, halte jeg sjåver, og han hever avbjørnkar i mun til rødder, og han høver, og han visste stått til å synge av sangren, og han tog at han, hvis du ikke det lustet etter fløvene, så har jeg gått bakgrunnsrødder, og jeg halte Jakob og Ole, og flere synge av øyelig høyt rødder at han fyrir her. Så til sin skrek, ja. Så jeg glemmer at framfor andre sangen, det må jeg si, ja. Det var spennende.
0: Så tar vi framfor det konserten, så det blir trymme versjon, og ikke vi tvei med.
1: Ja, det var eisen skrek. Så, ja, det var spennende.
0: Hette kanskje en av de sangene her, flottet til nårstemma, vel jeg kommer til rett.
1: Takk for det, Jakob. Ja, jeg har faktisk, selv om jeg visste jeg sin raser i røddene, så har vi faktisk en nok så høyde til nårstemmen. Nå kan jeg si at jeg synes jo kåren og låt i løpene, da synes jeg den til når. Så vi synes jo vanligvis nok så høyt, ja, til rett. Jeg synes jo bedre høyt enn lågt, vil si på den måten.
0: Ja.
1: Yes. Så fer vi til Danasa Sanchen, og han eiter faktisk av løvene, eiter han Jeremy til Sikning. Og det eisen en stortlig søv om Tan Sanchen. Han kommer eisen ur The Bly Sankborsen, som vi kallar det. Så vi er sånn sånn progressive. Vi har tidligere nekva Sanchen ur Sankborsen og faktisk brøtter, og vi er sånn til. Jeg vet ikke om vi er provokerende til å ha kanskje, og i sånne løte jo at anker er sikkert irriteres når vi var brøtt Sanchen at vi da, og just nødt til å løte til samme teksten og sånne ting. Men sånn var vi var sånn til unger og rebelser, og vi hadde jo å prøve. Så den neste sangen, som sagt, han... hvis man leder den opp, så stender det ut i av fjærskottene løvsved og idéa. Til den teksten faktisk, som danner bakgrunnen for sjansjen. Men leie som opprunner leie, jeg minns jeg ganger ikke opprunner leie, til jeg minnes sikkert flere, utan Iva. Men vi tilte at leie var kanskje sinter, til jeg var ikke høskende til å kjøre en av fløve, vil gjerne høre det sinter Peppa, og så ble det sin Peppa nok så fitt, tror at Jesus sangen faktisk i en av Bossa Nova-takt. Og det var pura nytt, altså. Jeg har antallet tonelag i Bossa Nova. Og jeg minnes vel, da jeg var i Sjåmarten på et torspunkt, da jeg det her, da fløven kom ut, så ble vi bjør over, og som vanlig så ble det alltid Jesus bekordet. Jeg fikk hun igjen og pratet av det, og det finnes jeg, for du snakker så vel, sier det. Så jeg får gjerne prate vi oss her. Nå minnes diskusjonen at jeg hadde det var en sending som er undervegsnitt og sånt.
0: Det var en sending som er
1: undervegsnitt? Ja, jeg vet ikke om det var her det var. Men da minnes det vel at hun spurte meg om det sannsyn her. Det var en friske sang, jeg får egentlig hva dansa, sier hun meg. Jeg synes det var brokerende, det var et eller annet antallet sang. Og jeg sier, hvis du hva dansa, så dansa du bare. Altså... Og det var eisende kanskje løsende at det er å trakke løsende i rommet seg grensene, at andal i musikker og knapt løp bossa nova og danser og sånne ting, hørte jeg hva skjermen. Og så husker jeg hvis man leser i bøybene, altså, nærhavdar ikke dansa til tonelagast, hva er det, i bøybene, og så husker jeg, altså, hvor kan man ikke det? Vi gleder oss, og danser en par sted av glede, til en gledesuttrykk eisende, ja, ekspresjonelt. Så Jakob Zachariasen får i sving, og han har komponert en altså, ja, for det første, det som kjenner Jakob i det, jeg hadde han gjort en 200 utgaver siden en hesepløn, så han har vært aktiv alle togene. Men han har gjort denne sjansen her, og han det beste bossa nova takt, og ångsvegnene grunnen til at jeg tok denne sjansen til min tog at og i munnen unga løyve, så hoksa jeg at jeg vil egentlig gjerne bedre til sikning for jokkerne, altså. Det er en par stedet nere til andre løyvene, at du er ikke samkommet, og du er strikkvandet, og du vil gjerne ångstverkene ut i båtskapen. Og jeg har omkant til å være en sånn som hever, altså, jeg har omkant til å kalle meg, følt meg kalle meg en ferdig som trobor eller nærkast mest, men knapt igjen så har jeg mødlegger som tonelager, kanskje, at jeg kan kanskje være til sikning og jokken tonelager. Och sen Sankren, han tog sig till och med på den maten att vi lät och antal eller skojna ut i Jörgen Kvarv där. Det är faktiskt grundbådskapen nu just nu. Vi är gott människa och vi är kristna kärlek i här som du är. Då. Det är alltid den här sanken här ombord nog så väl. Och att det är bara en så... det är stort jag vet, det är att det är pappa Jakob som har skrivit den där sanken. Och tror var det också nämnt att få löjv till att han frågade pappa och sa pappa, kan jag släppa göra den här sanken till en bossa nova? Jag vet inte vad han svär, men han är så svär, ja. Jag vet inte hur han reagerar, det var det jag skulle säga. Men svär ju gott för vi att sanken är där vid upplånande lärnån och i bosnien över sönsen i samkommen där och han är av lövne vid en bossa nova läge. Så det är en stort lätt alltid är faktiskt. Så jag hade skuldsprov höjden den här ute i fjärrskåren Lufsve och först och hon att rejsa till stålen och dansa. Men så gärst du på det här som du sitter i lust där. Det är pura lovligt.
0: Ja, men vi tackar Sanchez som har flövn i det gär med tillsiktning och i Bossa Nova takt. Ja, han kommer här.

0: hendingene minnes du Iktos, en sending som vi gjør i samband med at Balkrin Iktos, som var nekva tar i forsknån, nå i år kom sammen etter og skal hava konsert den 4. oktober og til verer i Høyvøk i Løvdene. Og jeg kommer mest til om mer kunning om det kunne finnes og heimasynet praisim.fo. Gjerne, hatta vær så Jermit Sikning.
1: Ja, en utrolig glæver sjanker alt, ja. Og som sagt, pura nøyt. Og nøyt først kommer ut via en andalige sanji i Bossa Nova takt. Og det som jeg kjenner handa sanjen og flere av dem sangen av fløvene at at ljøen god. Altså her tar jeg brukt den øyne nekvæsen i forsere klaverljøen, altså det elpianoljøen og annet som det her, og her øyne går fytla at han fyrer, og alle spalt nekve av tingene inn her, altså det er så ufytten at han fyrer, det som ligger strings og fløyter og sånne gang. Jag trodde han öljade väl att det inte ont sig här. Men annars så hade vi ju sådana fantastiska tonläggare. Jag kunde också med bara helt stort att titta och lyssna ut till tonläggare. Så var vi och kunde studien här, kan jag säga det bara?
0: Jo.
1: Alltså, vi hade Sven-Åke Drevsen som spelade bass. Han var otroligt donad i bassspelare. Alltså, och han är där Statväck. Och där stod det att han såg ju dagligen uppe i luften i Statväck. Och han spelade en bass. Och en massa fjördjar sattande. Og Kar Olsen som spelade trummer. Han är donald trumspelare. Jag vet inte om han spelar snäck trummer långt, men han spelar öllen klaver, han spelar gitarr och han spelar stadig under halvtid i Ibnesia och sen så det vet. Så har jag Jakob Zachariasen spelade elgitarr och som vi har sagt sen hemma så spelade han en spansk gitarr. Det var också speciellt att spela spansk gitarr till sängen där. Det var väldigt gott. Bachin Jonon Daniel Zachariasen var SNV och han spelade percussion. Och minns mig så vet man spelade några trummor isen in av flöden. Det ska lite utlucka. Så det var liksom Høves tonläggaren som var vi av fløven, ja. Og så kjente Marner Alofte som var klaver eller pianospelare, ja. Og spelade bare elpiano og vanlig klaver. Så det faktisk, i Høves at det her som var det, nå er det ganske flåst hvis jeg glemmer akkurat, men jeg skal nok tenke at jeg tror at jeg har
0: Men, Peter Hopper Jakobsen, han var
1: ja, han var vi i akkurat spelt gitter, ja. Ja, på att passa. Okej. Så är vi komma till den nästa science natter. Och han är det två står efter här. Och heter här en sanker som är kan man säga lotter even från USA av. Han där tojen vi snackar lite om det i första sändningen här. Han där tojen här är Ölland och mest av säkerhetssäkerhetsen och är som färdas runt om land och har möter och tar som har han satt och kommit och sånt. Det har fyllt en ägg minst inte mer. Och säkert jag flyr i öron om det här månter, ja. Och det var rätt spännande. Han tar sig om enda tojna, tar sig om tecken och har rävlat en ägg in i skriften och imot till Jag bete och något annat sånt. Men för åkon ungdomar så var det särskilt spännande att det vi att det var också livet för åkon att ja, det passar. Här är inte rätt. Det är en pastor jag var snill som vi tycker var. Så är snill sanken här på att han kommer ur en film som jag menar det var en film som hade You've Been Left Behind och till en som hade Larry Norman som skriver en enda sanken här till den filmen så vitt jag vet. Och han är så blir en omsätter till förest. Och sanken är inte brott att det är läge är stadväckta samma. Så lycka jag finna det här på ett. Ja, det passar. Så läge är bara justa sinter, alltså det modifieras sinter och blir sin mer rumligt och fulltet och så, men gången i sansen är största det samma som vi stod först inne på YouTube och lustar efter sansen där. Och han handlar om, sanken handlar om att at kvart nu hvis jeg har ikke matt og 2011

0: bättre. Ja. Så det var nog så, jag minns ofta när vi var i mötesåren så fyllde det ofta när vi var uppe på den vittespåren. Ja. Det var gott att det här var blätten i ordan och kvällen vi ser som rätt och tog inte klar sånt. Ja. Så tog sig rätt från andra vittigen vi. Och det bojlade det här fyllde nog snäck kvalitet att jag mer ta om det mot det. Så tog sig sanken också relevant att täcka via flöna ta. Och se mitt annat till att tvärmän ska inga liv om det är andra ständer hinner teaching vi. Ja. Så, men han är omsätter textmässigt för att det enska här. Så det är Larry Norman som så har just det här. Just en assumption där. Och så han bara, kan man säga, omarrangerar vår emot till flövna. Så faktiskt jag minns att jag fick feedback från konserten som var i Norrland att akkurat den sangen, det var en av de bästa sangen. Och vi vet det faktiskt inte akkurat, men han har en viss allvar i sig. Han har några allvarliga spårningar i sig och ja. Så jag hade att vi skulle bara höra den här sangen och så kommer vi inte lycka att tänka sig om någon matta nu.
1: Ja, vi tar sangen tillstå efter här.

0: Just so etter her, sankren som var av utgående tja Iktus, utgående nevntest, minnes du. Og sendingen her etter minnes du Iktus, har vi tåsa om Nekretam Sanchin som jo av utgående som kom ut av Nutsfors, og som eisen vi har spalt av konserten 4. oktober som var i Høyvøk og i Løvdene. Gjerne?
1: Ja, Hade man fått in sankret här faktiskt och visst man får in YouTube och lust efter upprunna versionen av Hassan Sainz och så är han Sinti Mara ganska äldre av fjärsörlir och Sinti Mara dull eller visst man kan säga Sinti Mara rollir och visst ner är med damer Oliver Allen Sainz han har gott feel han har gott groove som man säger och man hör det lyssna av funk bass ju visst ni här i ändan och
0: så nog släpper röna
1: spörkland släpper röna ja så det har stått lite att här i minns dessa tojna som det har hast härligt i studien är att man släpper fram med att välja röna sig bäst som sankar men ägstens att tonlagarna att det har ordentligt sett på pröva till vi känner Ola Paulsen han är otroligt donaldig men han är snart otroligt kritisk och till tog han blues donaldig ja att det är jag spelar bara rock och sådana det ska vara så sådana här det ska vara så sådana här och det ska vara akkurat ja. Och det har varit sett krav till att så uppar man sig så blir det bättre. Ja. Det har varit stort lite att pröva tandpasten. Ja. Det här.
0: Ja.
1: Så är det den nästa sankren som vi kunde truva fätter i. Och det är sankren minst ju. Och det är en sankren som jag har skrivit själv i Beje och lät till. Och han blev skrivit över om Tamonti och ganska tulle ju åt forskel utan sommar hända vinnan sommar åt fors och bakgrunden och i är ju att vi där ju en otroliga kreativ och omkvarve som vi tar oss om för kändisen att vi gänkar och ungdomsmöte i Bnäser höstkvöld och det är så ett hype omkring att det är spela tonlike och synja och skriva och lö och skriva några text och det blev inte det blev sin spännande tvärt och ifall jag har röna med snä och skriva den här sanchen här på den texten kom nog så kött till mig och det ganska en god grund för att hvis man läser texten djupt så är han otroligt enfattig han är olja. Jag vet inte om man ska säga på den aktier eller så. Så att här är han är inte något djup i något. Han minns till att vi så smapat och tryckte som sång. Och vi drömde så att de smalamp spalt sig här ång. Här är inte något djup reflektion. Men allikevel så är det ändå en viss ärlighet i det. Du skriver ganska ut från något som du upplever. Så ja, det är inte något, alltså, jag betraktar inte detta som några guldklump och emot prosa och sådana ting. Alltså, jag hade pura ganska vanligt bara fram efter vad det är huxig och vad det minns och vad det ligger i mig som människa. Så, och lär ju sig själv om, det kommer nästan också kött, det minns det. Och så det blev det nästan för fina ett lastet. Du kommer i studiet igen, så jag har en sanker, jag så och så, och jag har just vers nila och till jag och sådär. Så får man ju input. Och så minns jag att sanker blev liksom snickar till och spalter in och tar för han ett nytt liv eller så. Han får ett nytt jobb och ta. Det är väldigt spännande att vi till att du tar en sang som du häver och också inte skulle lycka sin lika gärna hittar att rätt kanske hålla sin långt här eller kan vi köra för nila kanske stämpa för det här för här och så i modella kort och sånt där men han blev ju brått i några skäler han blev bara kan man säga fin på service inte så i studion så han var faktiskt livet han kom in i studion och tjena kan säga det alltid är nu har vi ju skrivit några sanger där vid och jag har skrivit några sanger in. Men det är Sintja och att Sintja näkar som du har just själver. Det är näkar särligt. Det är det bara. Så det är ett privilegium faktiskt att kunna. Och så har jag Sintjen näkvar att han har stadväck. Att han stadväck vet inte minnet jag följt sig. Och som jag har tidigare tillsyn som vi dagsen tog som det blir känt av ändlare kvar i årsöka. Det kan vara att han minner till det regna band om, eller det kanskje det en vin som det har med samband vi, eller som med samband vi herren, eller omkring som det går vi, som det ikke skal komme atter inn i samfunnet, eller på omkring måten. Så kanskje hele sangen her minner deg om det, og vi bruker det til det. Og så er det at man gjør et eller annet, du kan skrive en bok, og du kan skrive en sang, og så tar du hev skriven og letter det ut, ja, men så hev det sitt egnet liv, så fer det omkring vi. Så jeg faktisk bare glad for sangen fremvis er her, og vad det att fuck hålla till att det är en fin sanker och vi måste komma till en ölig enkel sak.
0: Låt oss höra sanken minst du.

0: Hatta ver sangren god hjelp du mer, Alex Berensen sangen. Og Rune, ja, hva husker du om denne country sangen?
1: Ja, yeah, mer damer enn øye vel, altså. Mer damer generelt er som vel country. Og det har Alex ikke, det er bare deilig. Han er veldig virkelig deilig rødt. Og en annen stort kan fortelle om Alex, vi bor jo nere i noen år, og jag hade att i Matti Alex när för när ni ju också när vi som det blir kolting eller vad det är och jag tar i kärn och inne i hade i kärn i en 25 år så si Alex alltså det ska jag säga det så går så går kanske stuk så går så där och ja jag vet det där sam så Alex typiskt Alex 25 år nej det där sam Då var han rolig och att det lämnar oss. Vad säger du bara?
0: Och ser det besked.
1: Ja, ser det besked. Jag hade varit Alex, ja. Tejlig människa. Sagt någon.
0: Jesus Hansson har ju det där. Han börjar vid att Jakob Zacharias och Jemmy är en tejlig gittare jobb.
1: Som jag alltid. Ja, ja.
0: Något så särligt. Du är näkvig kontrytonlager som vi nu har ordnat här. Men akkurat det här sånt är han som vi har tagit kört för.
1: Nej, nej. Så Jakob är eminenter. Ja, faktiskt, du kan nästan ge honom för att jag för det ska vara. Så är så master han där bara. Och nu har vi, nu vet jag att han har en son som heter Philip som har tidigt gitarrspel ihop ett par av sina. Jag vet inte om att det är så bättre, men han är ötterför en otrolig tonal. Jag har hört några konserter som han framförst. Helt otroligt stortligt så. Det är stortligt så att det går omgår i arva, tror jag bara inte. Men ja, Jakob är och är en otrolig donalig spelare. Och ja, som sagt kan spela kväll jag för det ska vara nästan. Så. Men det och det så jag vet här då ASF Lövni. Att lämna jag.
0: Och nu nämnde du Philip Sonsson. Hur ser konserten som är i 4 oktober?
1: Ja, ta vi han vi. Jakob, vi ser minst inte ordentligt om Jakob spalte stilgitarr och ASF Lövni ett lag. Man spalte synter ett lag där var kör Hermansen, Peter Hermansen. Jag känner det. Spalte stil och här. Det menar jag han gjort. Och Jakob har tidigt stilgitarren upp eisen i att han har sig flöjt ner och till masteran eisen. Så han får att spela stilgitarr till konserterna och så kommer sonen John Philip att spela gitarr till konserterna. Så vi får ju inte samla alla tonläggarna som är Marne för exempel för inte vi. Han får inte komma hem till dessa lötena och som vi inte har snackat om, hvis vi skulle bo igen till vi får samla det så är det nog ut ja, lower Gary för att ha konserterna för att
0: Jag glömmer till konserterna.
1: Så nej, så det var jag tänkte mig faktiskt öllan näst till att höra den här kombinationen här med den färgen.
0: Det blev ju att Jonon plattar om Fjanda.
1: Akkurat.
0: Gärna upptaget som det lägger ut på Facebook.
1: Det är verkligen stortliga så att det är ordentligt stortliga. Dejligt att det här bara har handa personen som man är. Ordentligt gott.
0: Ja, ja. Du, och nu snackar om Goan Tone Like. Vi skulle ha vi nu en sanka träd och ta sista sanken och fortälla oss om han.
1: Ja, ta verur så tant som att tuschbettla. Det är ett instrumental ja. Och jag hade till ordet stortlet att vi det var valt att ta ett instrumental vi och flövna här på ett så att kan man säga det är ju boska brutui. Så det var också som argumenterade vi visst det var antagligen antagligen så är det ju boska alltså. Men det som händer i designen är att folk släpper briljera. Det släpper att spela Tone-like och på den måten som på den bästa måten de kunde och det släpper att söka fram och kvar för sin like låt och allt det här och Tone-like i sig själv är en tre boskar i sig själv alltid så instrumentalt. Du kan gå upp till rörter om du hör en klassisk stycke så kan du bli rörter i salen och på den måten och det kan så ägstna om det är funk Tone-like eller om det är country tonläge, hvis det bare det instrumentale. Så vi tilte at det plass absolutt for en instrumentale ja her. Og vi pleide kjent av det, at det har brukt det som mye snakket tog på for at jeg sier til lenten at det har tog det fikk navnet Torsbytla. Det var sånn Torsbytla i opptøkene, men det er alltid ikke det vi. Och det som är nog så stort är att Ole Paulsen har gjort en här sangen här. Och han säger för mig att han har bara komponerat två instrumentalsanger. Den ena är Torsbytla och hinsaken är Lykasel. Hvis jag minns det så är han av banden och vågner. I ändan här är en sang som heter at det ligger sella. Så det säger han. Tvär sant ju tuschpilla och ligger sella. Det som agent and design engineer han är kör eller väl och han har flera facetter, alltså han är flera, han uppbyggd som man säger, han är en början inte också en mig som är eller rytmisk och har en percussion och allt det. Daniel Zachariasen slapp en ordentlig fram med att här att bruka sina gaver och så det är slutligt.
0: Ja. Och här hör man eisen till döms Sven Aker släpper att spela bassen och jag försöker ge sen hörna sola.
1: Ja, akkurat ja. Ja, det är tydligt stått där och man hör väl nu för exempel ta illustrerat så hör ju väl Jakob och för exempel och i Örens Sankon som kom ut förr. Och hade här är säkert hade Felix och Jakob va? Ett la man lägger mest till där till hans stil eller så matnadsspel för honom. Så det är sen stått ja.
0: Och så är det synthesizer i OS.
1: Akkurat, ja. Här är Olle Paulsen nice nog. Masta ju tog i hand ord och troliga väl, ja. För att jag sitter. Så. Ja, så jag hade vi kunde prova att höra Sanchin Tushpitla, ne?
0: Vi förändras att sända in snabbt vid Sanchin Tushpitla. Och efter att säga tack för det. Och minna av konserten som Iktus förhäver vid 4 oktober och i Lövdne. Och till er ägångmärkare att få av prejsen.fo. Vi säger tack för det.
1: Ja, tack så mycket.

0: Hei, hei tid, så atter en nødt sending vi veien i luftene. Vester Daniel Adol Jakobsen, og sitter i studiet i Tjei og i Havn, og som alltid tar en samlesenter der jeg hjelper til vidt i tekniska. Og gesteren kommer i det. Hun ikke helt avkjent for meg. Hun eiter Ann Gvøni, Daniels døtter, altså til døtterokkere, døtter Kjell Løyv og Daniel, og jeg får si hjertelig velkommen.
1: Jo, takk for det.
0: Til sendingsene.
1: Takk, takk.
0: Og til som jeg har blitt en grønne om i det, til at spille nærmere av den sangen for dere som hun fyrt og inn har lyst til etter. Hva sier du til det?
1: Jo, jo. Jeg har til at DGV er på høyensene.
0: Deilig.
1: Jeg har vært fyrre. Men ta høyde av Jola Sanger, et lakker som jeg har omsett. Akkurat. Da har vi kjent mer av. Nu spurte mig om jag välja Sanchez. Så måste bara vara det här som mäler av min och Spotify på nu och lite. Och jag minns det näckvar så gärna Johans växer en brukare med mig som är av Spotify. Så ska du bruka pengar på att jag säger ja, när jag betalt och så kunde sex brukare vara av sen och är allt syns att jag brukar pengar till näka sort vart. Men det här har vi varit så helt otroligt glad för. Vi har kämmer allt annat justa och så är man lite ofta till ganska färre efter det samma som man lustar när jag efter. Men så är det så kan man bara lägga någon playlista som några andra har gjort och så kör ju News Christian Worship eller något. Och så kämmer ofta så spelar man bara och gör det där till kärkan näka som säger en näka. Och så är alltid akkurat gott gott i mitten och sånt. Och så, jag vet inte.
0: Kommer du det så? Eller?
1: Ja, så ger jag mig själv playlistar till att renna efter eller gänga tur efter eller som fria lisanger vi kvarst och ja, och så skiftar vi bara mittlen. Så, och så tar jag färre så färger man en sån recap kvar man lustar mest efter och så plejar flänna, oj jag tar passar, jag är där vi är mest hattar. Och drångar du tar samma så det är, jo jag håller bara att få in nästa slä.
0: Det är ju som det är gott uppskott att du inte måste spela för att du lustar rätt.
1: Ja, nu vet jag inte om lustar eller halt att detta är akkurat näka för dig, men jo, jag har mått på det och jag huxar att jag börjar via Lundsundra upptempo och det är en dam som heter Cici Winans och hon är anklagad att göra ett ordans comeback. Hon har nog gång att vi borstar ur rappeljösen eller kan man ska kalla det, men i halvt av 15 och Cici och Bibi Winans var öliga känt och så har vi inte hörst om henne och i näck var. Och knappt jag nu, alltså hon är ganska särskilt nu blivit känt på att hon synker sänker in till öron. Alltså goodness of God. Och så där blev jag bara kämpestor. Det var hon som synk där inne. Så jag hörde ta till Dove Music Awards. Och så sa det. You've been CC'd, säger han vid åkrarna. Och det betyder att så hon tidigt till en sang. Och så blev hon uppåt större. Så det blev så som Teflen efter. Men hon är fantastisk. Och så sa hon akkurat var i Oslo och Sustvik. Det här visst syns vi. Det här skulle man nog ha varit till.
0: Mm-hmm.
1: Så, men här är det så en som, ja. Jag håller den nere i rändlistan. Han heter In a Little While. Jag håller vi kan bara fram.
0: Ja.

0: Ja, Ango und Nick, schau mal, damit holt ihr ja schon da.
1: Ach, da weiß ich, weinen's wie in a little while.
0: Ja. Ah, so. Der Gott.
1: Noch halt ich wach genau, wisst ihr, wann ich mich schon wach genau. So, ich halte ihr Färber, wo ihr seid. I början så spurte du om jag är också gammalt att spela ganska, ett några gamla sang, men faktiskt är Michael W. Smith, jag halte han nog så raskare att ändå uppfinna alla dina ting, och han hever nu tjöken där sista året haft ett som heter House of Worship. Här han ständer åtta och så teker han sig garva och låsangarna in och för efter gamlon låsangon, eller sangon och spaltar in om matter och i sommarförna finns ju originalsangarna i sina sinja. Och jag också faktiskt att spela så heter det en version av en gamlon sangje och till en som heter I Could Sing of Your Love Forever. Och det som minnas Delirious från 15 vet att det var Martin Smith som var forskare och skriva ju henne. Kan du ens skriva den här? Vi får pröva att lajta ett tanke hur gammalt man detta vara. Han är alltså från 1945.
0: Ja.
1: Så han är nöker och är minst en årsdag av fäten när jag går efter. Och hästen var upprunnelig av Löven i Cutting Edge 2 by Delirious. Så jag råkar för att det är lust att ta till minnas detta. Och så nu är Martin Smith blind. Jag synder äldre, men han är inte minne aktiv. Han är alla mösen. Jag har haft glädjen av hårstan tvärför. Jag var ena för kvinnestövne och i Leeds. Då kom han och sang låsang här. Rädliga gånger. Och så var jag av konsert och i Danmark och i 320 och jag kör jobb. Då var han gästa sangare. Han forar runt av scenier och hur kan jag säga så här är fotor och igen. Så. Men här synkar jag så sin egna sang bara under jag utgav I Could Sing of Your Love Forever.

0: meg selv. Men når vi fettler fire timene, som her var en tekst, en melodi som ankersvekkende.
1: Repeller.
0: Ja, yeah. Og det er det jeg ser meg i det, at det er nekve som blir ordentlig repeller, som bare slår ut kjøkken, altså worldwide, det er færre simpel enn bare rundt. Og så er det nekve som mer damer ordentlig, som er ordentlig gode og ordentlig pene, og slår kanskje kjente kjøkken i følgen på samme måte, og det er kanskje noen ungdomsmøten, sånn, men ikke til minne bedt gode og pene reisende og siende. Og Elevation Worship er noe som jeg har lyst til å gjøre noe etter. Jeg hadde ikke en gått av i noe nødt og notore. Og her er det pastoren Stephen Furtick som er vidt å skrive. Og han er jarver, men øyelig bibelsker og altså, teker noe av tog. Så mer damer. Ja, alt som kommer herfra. Og her er bare en som tar en, vet ikke, lett som jeg gulv og bare blonde og skal. Røyne kola nyer, at man kanskje en strand han arbeidsted eller... Och kurs tar man bara ihåg att lycka. Bara njota nerverna. Så är detta en som heter Always on Time to Elevation Worship här som heter Bella Fabricio Singer. Och som kör på att god är alltid här till röttet. Det kan gott vara att vi har bläkat under vattnet men vi druckna någon gång. Han är alltid här till röttet att lofta och när avansäkar för köknen. Så njota en annan heter Always on Time.

0: Herr Holdwit, always on time, whatever the elevation, worship. Og ja, det sin der aldersmål med Augustin og mer. Så jeg må ærlig innrømme, jeg har ikke hørt andre sanger, for jeg har ikke lagt mest til langt også, men han klinger helt og fjertelig vel.
1: Ja, øyelig pene med det, pene ord, ja.
0: Og god ord, Østene. Always on time, alt tog til togene.
1: Ja.
0: Det er fantastisk.
1: Ofte halter vi det, det er ganske glemt, og at Gud ikke ser hva er at vi fører jøkene på et nå, eller sagt du slett ikke hva skjer, eller hva er det du bor etter, men til at ståle på at til det røtte tøyene, så skal han nok trakke inn det som vi mennesker ofte ikke damer. Jeg vet ikke i kontroll, og at jeg trykker vi det til å nekst med dem til å sagt, Gud, fikse hatta nå, og i år skal du fikse hatta, og du skal gjøre det på handen, men til det så ikke kjøres det fire ganger.
0: Ikke kjøres hengt sammen.
1: Nei, så, men always on time, ja. Så vi hadde ifrån vi är vi en av de minst kända låtsångarna som heter Corey Asbury. Och han blev väldigt känd för hans med Reckless Love och här var en öjlig ballad om hans han känd och att
0: ja, det minns
1: det. Ja. Det är dumt inte texten när man kunde inte se att det är God Love att det var Reckless Love. Det kunde man inte se. Och jag sa han nu faktiskt vi är inte bort från Rappelios nu än att du. Och så sa jag att det tog sig vi är nu och han han säger han fick han är inte en bruk för att träcka sig till att han blev så jävla känd. Det är så att du får så jävla en extrem och han ger det ju från en hjärta han skriver låsang. Och så blir han så populär och så blir det så rädd han är pengar ut i Amerika är störst och så finns vi ett ödlig Europa i sina koppla av han. Jag färger nu ut och ser god och god och färger sig helt till att aktion till nu är så sangren är ödla känd och så är ut och allt konserter och minst att täcka pengar för konserten eller så han säger att det är konflikter jag synder i honom.
0: Mm.
1: Och det är eisen det som man hör i det av folk aktion Röjna säger att du måste lusta efter den här Twitter blir ju populärt. Så må man, så är det skrivet. Jag visst att jag tjänar pengar som matar, så är det inte godligt. Alltså, ja, det är inte övrigt. Det är också, men det är så rävligt gott. Och det Twitter blir
0: ju...
1: Det är så länge jag röcker. Och det är ju töknen i det som ger att jag kan röcka så helt. Och när jag var sån här bergsankaren och sankorna. Alltså jag producerar och har ansett folk och supermusiker och låtsankar som så stannade sådana där i sankomna där jag låtsank och så synt jag det in i studio och därför ut och det är alltid konserter till som den bara lust till att köra timon och så är det henne som inte damar till att alltså komma pengar och men det här med det men så för när vi till charity och upplade bytja sankombyggningar därför ja och så är det tryck av det här det här må vi leva vid och jag har det här funnit det är alltid att att du tar hem sådana gott på sig eller sådana enkla siktning.
0: Alltså, pengar i sig själv är inte under.
1: Nej, det är nämligen det. Men det är det ganska ångre som går att ligga.
0: Ja, nej, det är det inte. Det är det till kärleken till pengar som är råden till allt.
1: Ja. Och ja.
0: Man kan gott vara bergryker och tjäna en enkla pengar utan att det är hövs kärleken.
1: Ja, 100%.
0: Ja.
1: Så jag hjälpte han också en trant att höra och så skiltade han så flott igen till Nashville för det kanske att det ska vara country så gärna att jag säger. Han är även en sån här öliga, jag är inte sån här country-aktiga rött. Och nu har vi hört nog början att ge ut att han och John. Och här öljan är på hemmen hästen är så kom jag sen till fyra snöglar sedan han kom ut. Som jag och Lorsan Nick vet, det är alltid han är simpelens pen. Han äter only Jesus for my pain. Och här säger han nästan att jag har prövat allt men det är inte alltid att det att det är bara Jesus som kan som gröa mina poängar. Och det är bara han som vet spurningarna som är faktiskt för bänken för att spyrja eller säga härst. Och han häver svärna till sitt troblagande som är faktiskt inte tår jag säga till häver. Ja? Och om han säger att vi är färre så lär allt efter, bara inte efter till han. Och det är bara Jesus. Ja? Och så ändrar han i det sista versen. I thought I'd live to see the day that I could outgrow grace. But since I'm on my knees again, seems this is where we meet again. Only Jesus for my pain. And I wouldn't change a thing. Alltså han är bara sån, han är en sån kontrumat att fortälja sövn om Jesus, kvar han, Jesus möter honom. Så i allt vi förhållande till Corey Asbury, only Jesus for my pain.

0: Her hørte vi Corey Asbury, og sammen med Franny Cash, sunket Only Jesus for my pain. Jeg synes det utrolig pen er alt. Og sier han det. Og nå har vi ikke blitt helt kløk, nei, tvert. At la meg for å spille en før, skal han sang. Og faktisk, jeg har alltid en av min aller, aller yndlings, Solomon. Og jeg vet ikke om det kommer vi alt, nå har alltid jeg blitt nok skåmel. Men med å begynne da med det kongelige og søvende 1840. Og jeg vet ikke om det tog at det står tv-stasjoner eller sjønvarsrasene begynner å gjøre begge sendinger om en egen serie om det kongelige. Så han gikk The Crown, så løs det søvende til Elisabeth, drottning i England. Og så heldte man akkurat, jeg begynner å komme og kjenne det, jeg synes ikke alt om dere passer og dere sjøen sikkert funnet på det. Och det är inte så rädda längs sedan så kom en sändning om Harald, kungen i norra. Jag säger att han slapp sig att gifta sig vid henne som han var förälskad av Pioja, Sonja, tog hon inte var konglig och sådana här. Och så rävliga fittar och goda sändningar och också räknar gert att man blir, alltså inte goda och visar konglig, det är en öjda särlig stöv av våra fötter, en oj till att skulle vara konger sådana här. Och det är inte så längs sedan jag tog det ett oj, och så nu i viken är han färdlig grävare. Och då följer man också vad man känner. Han tog ju man ser så serierna om man eller så. Så. Mm-hmm. Men jag har alltid gästen att börja filtmära vidare med konkliga. Så jag sätter mig simpelt ända hit. Jag tror att alla gör det för henne. Från början till ända. Jag har alltid att ja, det är bara syligt och pent. Och den är och alder. Och hit jag kurerar. Och den är känt folk. Och börja konklig. Och statsministerer. Och forskjellsarna. Och kvar vi sagt och kvar vi sjunger, ja. Men jag har alltid att det som kör runt av Facebook nu, det var det som gör det största intryck på att till sig göra för henne. Det är att det kommer gospelkör in. Och också frukt och ganska sånt ovanligt in i en är det så står det i kyrkje. Sitta så mitt av gulvet och synker i gospel. Abide with me.
1: Mm-hmm.
0: Eller ja. Och ja, och han var det var otroligt. Det måste hitta ut det tankar vi ska gå och spela kvar helt det som sank. Så prövar jag googla mig fram för vad det som sank, men det så att det var simpelt en helt en första handplocka i sankar som var valt ut till att synja hatta.
1: Okej, okay,
0: ja. Då hade och det var ofärdliga gå sankar och det jag är så gott så jag lust att sända till sank någon, men jag har en neck var så de så otroligt gott för sjönna som MS Restor för det 84 här det är Birger Sigurdsson som synker han och förskolan äter han väl till att med jag vet inte om du lovar att säga men jag har inte sagt hemma hända skulle inte spela till mig när jag gör det tog jag att jag är så otroliga pener
1: men om han
0: ja, jag har det till ja. Mm-hmm. Så men ja så jag har alltid att vi får höra han och lustar bara här.

0: Ja, sån här rökare. Ja. Allt in. Och jag har haft astronisk nykvarier för, ja. Jag har alltid fått också nykvarier för höjd. Och så är det också där jag kan inte tur så hör man headfasset i öronen. Och så blir väl jag så intensivt eller så. Ja? Och han är så otrolig pen. Så att jag kunde vara stolt av hans produktion, ja. Otroligt flott. Vi har alltid färre bara vågar och just den här stötla pena. Och jag också att tonläger och sanger häver näka särligt, alltså är särligt ävne här kanske här anker skyr och så vitt eller sänder där på bibelvers och jag som räcker till att sikra plätt jag mer är det här öliga ofta sanger som ger att det här och ta nästa minst är det var faktiskt att sitta och brände och vi var lyckas så mitt ur råkan och det här värre nog så boldras lite och äggvis lite av er oj och skulle finna fotafäste mitt ur eller råkan någon här minst det. Och ta sent jag en mer som har huxat om det och sent mer så hända sanjen här.
1: Ja oh, yeah.
0: Be still and know. Och det är så Essence CC Winans som synker han. Och här synker han: I have faced many mountains, been through trials and shed many tears. When I look around and it all seems hopeless, I won't fear. No, I won't fear. I'll be still and know. Know you are God. You're right here with me through all my troubles. I will be still and know. Know you are God. Jag börjar bland sig av vistet och bara vita till att Herren är goda. Ofta klarar vi ett illa att kvila ta vi vill ha en lösning här och nu. Men att bara boja och bara vita till att han är god och ta ja. Ta grädde kvar för att illa, det är minst.
1: Mm.
0: Ta effekt ända sant.
1: Ja.
0: Så heter det ice en som räkar. Och det är det som jag alltid tar like kan göra. Och då också det är god giv och det är god skapt att
1: Att
0: det räcker ett annat än tak och bara syr också, vet jag. Så jag hade vi för att höra CC Wynas för att säga att här är det vi be still and know.

0: Ja, her har du vidt Lee Ann Crawford with Still Waters. Ut fra sånn, tror jeg ikke. Og det er penere alt.
1: Ja.
0: Og jeg har alltid ferdig bare å gjøre det. Vi har jo tatt nekkfløy, så jeg vil ha noe helt få at rett alt. Men jeg har alltid at, et som har vidt, det er synd nødt og godt gammelt, så har alltid til vi House of Worship, som vi snakket om i Johan, at jeg er ferdig å endre innspillet. Gamla Sanger, til damer meg nok så vel. Og her er en som Alltså det är öliga stora rötter synka och det är Israel Houghton och Naomi Rain. Det synka Jesus at the center. Och det är näka rötter som vill jag näka och en ofärdliga penisanker som är rättliga gammal men går. Jag har alltid för att spela han Jesus at the center.

0: Yeah, at the word Jesus at the center. Og du er nudge in Spanish now, house of worship. Og hvis du har gjort den, vi har vidt la skrive han opprunalig. Så det er stolt av høyre at han synger den natt det. Og otroliga gåre. Jeg har alltid vært takk en nudge er etter. Og Elevation har så flere varianter. Det ene er Elevation Worship, og et er Elevation Written. Og det er kanskje mer så er det ung som Jag var näck var vittla sanche, men nu har alltid jag valt den mest fredliga.
1: Okej. Okay, yeah.
0: Som either you will be saved. Och faktiskt bara fortälla hur så enkelt det är att bli frälst. At call on Jesus, say his name, just receive him in your heart and you will be saved. God has raised him from the grave, just believe it in your heart and you will be saved. Och så också är det ting som är närmare att säga än skon alltid som rycker en sanche as simple as that. Don't overthink it. Don't complicate it. He loves you. Alltså, jag vet inte om man kunde ha sunnit det här förskån, men...
1: Nej, men jag tror att det är upprunda mål som du görs då. Det blir alltid lättast.
0: Ja. Men ja, en ord av penersanker om hur enkelt det är. Så det är sån här, you will be saved.

0: Herr, hold of it, everlasting God, wie
1: ja,
0: House of Worship. Ja, ja. Akkurat. Jeg kjenner det ikke vel at jeg må lese her, ja. Og så leser jeg akkurat Skyvan-tekst her, men
1: Brenton ever, Brown og Pat Barrett. Altså, akkurat. House of Worship er det som tar å sette opp etter,
0: ja.
1: Som du setter igjen. Ja. Og Gator, Lucknad.
0: Og utgaven eiter House of Worship, altså.
1: Ja,
0: ja. Men nu kom nok så lengt, og jeg ser, jeg kjente ikke den, kan jeg?
1: Ja, jeg har bare en etter.
0: Ja, særst, ja.
1: Så alltid vil du komme noen mål.
0: Ja.
1: Det er bare virkelig.
0: En den her som du nå får til å spille, han har vi hørt før.
1: Han har du hørt før.
0: Ja.
1: Ja, jeg har alltid ferdig at enda vi en som eiter Made for More, og han er reisende omsettel først, ja. Så han har vi sunnet en ekv.
0: Hvor omsettet
1: han? Ja, det er det. Men... Josh Baldwin har skrivit han och det som är alltid också stort till där man åkt i höjre så han är bråd att det är snacka. Man hälter att jag har sån kända sanger så här och det är en check och bara allt och sådana här. Och han gör ett album och så säger han han visste inte ordentligt om allt det här hände han vid eller inte. Så detta blir det sista som han lägger som kör av albumet och så är det att han som bara släger jag. Ja. Så det är han slett inte vant och han är fullständigt slinn i jöknen och här synger han samma vid Jen Johnson i snö. Det är från Bethel och han är en synder örvuse men att jag var skapter till mig att jag var inte skapter till att jag kan säga för att jag var en skapter rödkänna gröv. Ja, men jag glömde också det. Tog mig nämner det och vakte mig efter till livet och jag var skapter till mig.
0: Ja, nettopp. Ja.
1: Vi skulle i bål rätt med oj min skam ta till najs och ryk flöjmer av mig eller också vad heter det då in och jag var skapter till mig. Halt igen, vi ser först, ja. Akkurat. Men at jeg var skapt til meg. Og ja, så det er alltid for å være enda bådskaper under det at ikke lett at jeg kan si at jeg minner vi til en av to hvert hans og at han har skapt det. Og han har skapt det til meg enn at du skal litt og gruppe og skammes vi akkurat kanskje som har vært minnet godt til løvene, men han har skapt det til meg enn det. Yes, så går vi Josh Baldwin og Jen Johnson fra vi Made for More.

0: Made for More, og det var etter Josh Baldwin og Jen Johnson. Og jeg må si for meg, at det er alle tider sang noen du og spalte han gående, av som ønsker, så er det han som jeg kjenner aller best.
1: Ja, det råkner vi.
0: Jeg synes du vi synes ikke at City Church,
1: ja.
0: Men ta er det førskolen.
1: Ta er det førskolen,
0: ja. Og du har selv tyttet. Selv om du har synt det tar først, vi har minnet akkurat.
1: Ja, akkurat bare nå, jeg kjører fire regler med bare.
0: Nei.
1: Ja. Så jo,
0: så vi är som service som kommer till ändan av hessa sentisna.
1: Ja.
0: Vi har nytta.
1: Ja. Och ja.
0: Ja, dejligt.
1: Det är väldigt hyggligt.
0: Så jag får säga tusen, tusen tack för att du hej. Du jag kom här.
1: Det var så lite.
0: Och gärna hessa sentisna.
1: Ja.
0: Så jag får jag inskatt här och att hon tog någon. Gott vikskift.
1: Tack för det. Sommarlös.
0: Och vi har så är sentisna vi vägen för hessa för kom det enda. Og i sendingen der så har jeg haft døtter mine angående Daniels døtter som gest, og jeg har nått det ganske eika, jeg vet ikke. Men det går, vet du, hent i sendingen her, hun blir altså enda kjent etter i kvöld, frutja kvöld, klokka nødje, og etter morgenarne klokka fem. Og vi tykker som kanskje akkurat nå her var tendret, så var det her en sending. Vi angående i denne støtter som har spalt sanger som hun lurer deg etter. Etter det beste verste tykker jeg Daniel Adol Jakobsen sier tusen takk for hesa for, og ha det godt og signa vikskiftet.